מאיר בנאי, לך אלי. זהו, כיפור נגמר, כל מאחורינו, 7:49. טוב, יש אנשים שאוהבים לחזור מהצום עם ארוחה אחת גדולה, ויש כאלה שאוהבים לחזור עם כוס תה ועוגיות. ככה אנחנו נעשה, עם כוס תה ועוגיות. אנחנו נשבור את הצום שלנו עם קצת מוזיקה עד השעה 8, אז הגיעו החדשות, ואחריהן כמובן נמשיך לבינתיים. נגיד תודה רבה לדנה יצחק שעורכת לנו את המוזיקה, לצוף דרור על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים השיבנו, חנן בן ארי עם שיר מתוך האלבום האחרון של חין שלמה קרליבך. המילים מתוך מגילת איכה.

0: אהוד בנה יוצא לאור. אנחנו נשמע עוד כמה צלילים ואז נחזור למוזיקה, ואז בעצם נצא לחדשות ואחריהן עוד מוזיקה. פותחים את התיאבון. זוהר הרקיע, יונתן רזאל וריסה חרוף.
1: לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, לשולך ירחיש רננות, פפיך ישיר נגדך, עיניך

פעולות מבצעיות באזור בנימין, פעלו בכפר בידום ממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו בכפר. בכפר קבטיה שליד ג'נין עצרו הכוחות שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ידיעה שריכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומאיים להשמיד את איראן. בראיון טלפוני לכתב רשת פוקס אמר אתמול הנשיא כי הוא שוקל שלוש אפשרויות להשמיד כליל את איראן, לאפשר להם להירכב כלכלית או לעשות הסכם. טראמפ הוסיף כי דברים גדולים עשויים להתרחש בעתיד הלא רחוק עם האיראנים, וגם אמר כי השאלה היא האם או מתי לפוצץ את כל האומה האיראנית, וכן כי מוטב להם שיתנהגו יפה. עוד הצהיר טראמפ כי יהיה פתוח לאפשרות של פגישה עם נשיא איראן פזשקיאן, שמגיע השבוע לעצרת הכללית של האום בניו יורק, בה ינאם הנשיא טראמפ מחר. ידיעה שמסרה כתבתנו בוושינגטון דרור פרל. בקנדה, שוטר נפצע באירוע ירי אמש מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. היורה גבר כבן 29 נעצר לאחר שירה כ-23 כדורים לעבר בית הכנסת בני יעקב בזמן הסעודה המפסקת. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי לא היו הרוגים באירוע, אך נרשם נזק משמעותי. מפלגת השמאל זכתה בבחירות המקומיות שנערכו אתמול בברלין, בירת גרמניה, עם כ-25% מהקולות. לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990. אליף ארלה, פעם מועמדת מטעם המפלגה הזוכה ובת להורים מהגרים מטורקיה, צפויה להיות ראש העיר הבאה, ככל הנראה בתמיכת מפלגת הירוקים והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, ותחליף את ראש העיר המכהן מטעם מפלגת השלטון, המפלגה הנוצרי-דמוקרטית, צדאו. גם במדינות מקלנבורג, מערב פומרניה, מפלגת השלטון נחלה מפלה בבחירות המקומיות, כאשר לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה לכניסה לפרלמנט המקומי, 5% מהקולות. מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית, וזכתה לכ-38% מהקולות. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, אמר לפני זמן קצר בתגובה לתוצאות, "אנו חוזים בחודשים האחרונים בהתעצמות תופעת האנטישמיות שמתקבלת בגרמניה באהדה." כך מרץ. צוותי מגן דוד אדום הוזנקו להעניק טיפול רפואי ל-3,322 בני אדם ברחבי הארץ, מתוכם 2,268 פונו להמשך טיפול בבתי החולים. מהם 368 התעלפו, התייבשו וחשו ברע עקב הצום, שני בני אדם נהרגו ועוד 44 נפצעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ. גבר אחד נהרג באירוע אלימות באום אל פחם, ועוד 39 נפצעו באירועי אלימות ברחבי הארץ. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

אמיר דדון ושולי רנדיב עם לדעתי שיר מושלם לרגע שלנו, הרגע הזה שבין העצירה, למחשבה, לשקט הפנימי, לכל המחשבות בעצם, לכל מה שהיה ב-25 שעות האחרונות. והנה החזרה הזו שאנחנו עושים בהדרגתיות ליום יום, לשגרה, ואנחנו איתכם כאן עוזרים לחזור, לזוז, ולקצב המוכר עם המוזיקה. אז שלום לכם, אתם על גלץ וגלגלץ בייחוד השידורים, אנחנו עם המוזיקה שדנה יצחק עורכת עבורנו עם צרוף דרור על הסאונד באולפן, לי קוראים עידן סין. נמשיך עכשיו עם עוד קצת אמונה בסופו של דבר, יום הכיפורים, למרות שהוא יצא עדיין עברנו פה 25 שעות משמעותיות, חבלי משיח, יהושע לימוני, נגיע לכל מה שקורה בדרכים כמובן,

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

מייקל בשן, שמיים, שיר שנולד אחרי שהוא פגש חבר ותיק שלו, שגר המון המון שנים מחוץ לארץ, אז הוא חזר. ואז השיר הזה נוצר בעצם, ואני חושב שדווקא היום, ביום כזה שיום הכיפורים יוצא, יש איזשהו רובד נכון אחר לשיר הכל כך כל כך יפה הזה, שמסתכל על הדברים שהם שלנו בצורה כל כך יפה, משהו שלא תמיד קורה. ממשיכים עכשיו למוניקה סקס ואלמגוב בשיתוף הפעולה, העץ יחיה.

שלום גד, סוף מדבר. אנחנו ממשיכים עכשיו, רק לפני זה נגיד שאין לנו דיווחים מיוחדים מהכבישים, אבל 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו זמינים שם אם אתם בנהיגה. ממשיכים למתי קספי, אחד השירים היותר אופטימיים לאלה שבמצבים יותר חשוכים.

I have a dream. אבא, 8:42. אין לנו דיווחים עדיין מהכבישים, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפ ב-052-90-2002. לא עמדתם מאחורי ההגה, תשמרו על עצמכם. אולי עדיין יש כמה אופניים בכבישים, תהיו ערים גם לזה. אנחנו לבינתיים נמשיך עם חיים משה, שאתמול, בזמן שצמנו מה שנקרא חגג 71, אז מזל טוב. והנה, תודה.

חשינה, משהו קטן וטוב. משהו קטן וטוב שגם איתו כמעט ונסיים שעה חדשות וחזרנו. משהו שאנחנו נסיים איתו את השעה יהיה בריסה חרוף. ככה זה.

0: גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 9, גמר חתימה טובה ושנה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, הנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, יובל למנוחות הערב בשעה 11 בבית העלמין ביישוב עלי זהב. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין ראייה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את ראייתו מירב ושישה ילדים. במהלך יום הכיפורים ביצעו כוחות צהל סדרת פעולות מבצעיות באזור בנימין, פעלו בכפר בידו, ממנו יצא המחבל וביפו את ביתו בכפר. בכפר קבטיה של ליד ג'נין, עצרו הכוחות שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומאיים להשמיד את איראן. בראיון טלפוני לכתב רשת פוקס אמר אתמול טראמפ כי הוא שוקל שלוש אפשרויות להשמיד כליל את איראן, לאפשר להם להירכב כלכלית או לעשות הסכם. טראמפ הוסיף כי דברים גדולים עשויים להתרחש בעתיד הלא רחוק עם האיראנים, וגם אמר כי השאלה היא האם או מתי לפוצץ את כל האומה האיראנית, וכן כי מוטב להם שיתנהגו יפה. כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל מוסיפה שטראמפ אף הצהיר כי יהיה פתוח לאפשרות של פגישה עם נשיא איראן פזשקיאן שמגיע השבוע לעצרת הכללית של האום בניו יורק. בקנדה שוטר נפצע בנימין, פעלו בכפר בידו, ממנו יצא המחבל וביפו את ביתו בכפר. בכפר קבטיה של ליד ג'נין, עצרו הכוחות שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומאיים להשמיד את איראן. בראיון טלפוני לכתב רשת פוקס אמר אתמול טראמפ כי הוא שוקל שלוש אפשרויות להשמיד כליל את איראן, לאפשר להם להירכב כלכלית או לעשות הסכם. טראמפ הוסיף כי דברים גדולים עשויים להתרחש בעתיד הלא רחוק עם ה...

0: דברים גדולים עשויים להתרחש בעתיד הלא רחוק עם האיראנים, וגם אמר כי השאלה היא האם או מתי לפוצץ את כל האומה האיראנית, וכן כי מוטב להם שיתנהגו יפה. כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל מוסיפה שטראמפ אף הצהיר כי יהיה פתוח לאפשרות של פגישה עם נשיא איראן פזשקיאן שמגיע השבוע לעצרת הכללית של האום בניו יורק. בקנדה שוטר נפצע קשה באירוע ירי אמש מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. היורה, גבר בן 29, נעצר לאחר שירה כ-23 כדורים לעבר בית הכנסת בני יעקב בזמן הסעודה המפסקת. באירוע לא היו נפגעים בגוף, אך נרשם נזק משמעותי. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, התייחס לתקרית וכתב על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים, חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין עיסה באחריות. כך ראש ממשלת קנדה מדבריו הביא כתב התפוצות איתי יואל גלילי. מפלגת השמאל זכתה בבחירות המקומיות שנערכו אתמול בברלין, בירת גרמניה, עם כ-25% מהקולות, לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990. אליף ארלה, פעם מועמדת מטעם המפלגה הזוכה ובת להורים מהגרים מטורקיה, צפויה להיות ראש העיר הבאה ותחליף בתפקיד את ראש העיר המכהן מטעם מפלגת השלטון, המפלגה הנוצרית דמוקרטית צדאו. גם במדינת מקלנבורג, מערב פומרניה, מפלגת השלטון נחלה מפלה בבחירות המקומיות, כאשר לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה, נכנסה לפרלמנט המקומי 5% מהקולות. מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר לפני זמן קצר בתגובה לתוצאות, אנו עדים בחודשים האחרונים בהתעצמות תופעת האנטישמיות שמתקבלת בגרמניה באהדה. כך מרץ, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. צוותי מגן דוד אדום הוזנקו במהלך יום הכיפורים להעניק טיפול רפואי ל-3,322 בני אדם ברחבי הארץ, מתוכם 2,268 פונו להמשך טיפול בבתי החולים, מהם 368 התעלפו, התייבשו וחשו ברע עקב הצום. שני בני אדם נהרגו ועוד 44 נפצעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ. גבר אחד שוהה בלתי חוקי נהרג ככל הנראה באירוע אלימות באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו. 39 בני אדם נוספים נפצעו באירועי אלימות ברחבי הארץ. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי.
2: לילה טוב, גמר חתימה טובה מגלי צהל, אנחנו מביאים בשידור נוסף את תוכניתו של ג'קי חוגי, המיקרופון של כלא אבסיה, המספרת את סיפוריהם של שבועי צהל במלחמת יום הכיפורים שנשבו במצרים, וקולותיהם שודרו ברדיו קול קהיר בזמן המלחמה. התוכנית שודרה לראשונה בספטמבר 2023. האזנה נעימה.
3: מה שמך בבקשה?
4: יובל.
3: שם האב זה המשפחה בבקשה?
4: יוסף קריטי.
3: מהי הדרגה שלך, יובל?
4: סמל.
3: מאיזה יחידה, יובל יוסף קריטי?
4: נחל 904.
3: בן כמה אתה, יובל יוסף קריטי?
4: בן 20.5.
3: בבקשה, מה שמך?
5: אורי בן נחום ארנפלד.
3: מהי הדרגה שלך?
5: טוראי.
3: מאיזה יחידה, אורי?
5: נחל 904.
3: איפה נולדת, אורי? ארנפיק.
5: בירושלים.
4: אני שבוי המלחמה, סמל יובל יוסף קריטי, תושב מושב יבנאל שליד טבריה, רוצה למסור דש חם אל בני המשפחה, אבא ואמא, אני בשבי המצרי, זוכה ליחס טוב, אל תדאגו אמא ואבא למצב שלי, אולם ברצוני להעיר כי צריך שתעשו את הכל למען שיהיה שלום על בסיס של צדק.
3: אורי ארנפלד, תבין לנו, מי הוא האחראי לפי דעתך על מצב המלחמה? על המלחמות. בבקשה, אורי נחום ארנפלד.
5: ממשלת ישראל.

0: היא תגיד אתה עייף מן המסע.
1: היה לי טוב שידעתי שאם ההורים שלי ישמעו אותי ידעו שאני חי. אני שהעבירו את השמות, אני נתנו בכלל שם אחר שלי, יובל ברזיטי. לא קראתי, יובל ברזיטי נתנו. אני רציתי שישמעו אותי שידעו שאני חי. התחילו לשאול אותי צריכם שאלות שאתה שומע בהקלטה, מה זה, אתה רוצה למסור דש, אתה רוצה למסור דש? אז אני אומר כן, אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע, הנה מוכן, מוכן מה להקרים, היה לי מוכן כבר. ואז יקרן.
2: אני שונא את המלחמה, וכל בני הדור שלנו בני 20-25 נגד המלחמה.
1: לא עניין אותי התכנים, באמת. אני יכול להגיד להם לא? אתה לא יכול להגיד לא. מה שהם אומרים לך לעשות, אתה צריך לעשות. שתוק.
3: לילה אחד, הוציא אותי מהצינוק, הורידו לי את השקית, הייתה מפה על השולחן, אני זוכר אפילו שזכיתי לסיגריה קליאופטרה, דיבר איתי קצת, ואחר כך הוא נתן לי דף נייר עם עיפרון, והכתיב לי נאום. על השולחן היה מין מיקרופון כזה אנטיקה, והוא אמר לי לקרוא את זה כמה פעמים, ואז קראתי את מה שהוא הכתיב לי.
1: אמת, לא היה עינויים בהקלטה. הייתה הקלטה ברוח טובה, וזה, כל טקסט היה מוכן כבר, הקלטנו, אמרנו מה שאמרנו, והחזירו אותנו לתא.
3: אני קורא לזה כביכול רגעי חסד. הוא היה מאוד נחמד, זה היה רגוע, היה כוס קפה, הייתה סיגריה, שזה היה נדיר, ונדיר גם שנתנו לי לגמור את הסיגריה ואת הכוס קפה, כי בדרך כלל היו שופכים את זה עליי, או מחבים את הסיגריה, אבל בסוף הלבישו לי חזרה את השקית על הראש, עם האזיקים אחרי הגב, וחזרה לצינוק.

0: בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור ישב בביתו בבני ברק שמוליק אורנבוך, רואה חשבון צעיר בן 27. בעזרת טפ סלילים שהיה בביתו הוא התחיל להקליט את דיווחי המלחמה מהרדיו בישראל. אחרי כמה ימים הוא ביקש לשמוע גם מה אומרים אצל האויב. אז פנה לרדיו קהיר ומצא שם הפתעה. שבויי צהל מתראיינים בקולם בעברית. הם דיברו על פוליטיקה, הדתיות, על החברה הישראלית ועל החיים הפרטיים שלהם. אורנבוך הקליט את כולם בזה אחר זה והחליט שהוא לא שומר את הקולות האלה לעצמו.
1: המיקרופון של כלא אבסיה, שבויי צהל מ-73 מדברים בקול קהיר, תוכניתו של ג'קי חוגי.

0: אל תושבי ישראל שהולכו שולל על ידי שליטי תל אביב השובוניסטים והתעמולה השקרנית שלהם, אנו מציגים כמה מהחיילים שנפלו בשבי המצרי.
1: אמרתי לאשתי, תשמעי, אנחנו עולים פה על משהו שהוא, איך אומרים, אוצר שלא יסולא בפז. יש לנו כאן דיווחים על אנשים שחיים נפלו בשבי.
2: אם אתה רוצה למסור דרישת שלום למישהו אחר בישראל?
3: כן, יש לי חברה.
2: יש לך חברה?
3: כן.
2: אם אתה רוצה למסור לה דרישת שלום?
3: רוצה מאוד.
1: היו לי עשרות שמות. איך מאתרים את האנשים האלו? ומה שאני עשיתי, היו לפניי 10 כרכים של טלפונים. וכשמישהו מסר כתובת שהוא נמצא בקיבוץ, זה היה לי קל מאוד. הגעתי לקיבוץ, אני מגיע למזכירות של הקיבוץ, אני מוסר מידע, ושמה צהלה ושמחה. כשהגעתי לערים, ולערים גדולות, דוגמה, עפולה, באר שבע, חיפה, קשה, משום שלא לכל אחד היה טלפון. אם מישהו מסר כתובת, אני גר ברחוב יונה 38, התחלתי לחפש מי גר במספר 44, 42, או 36, או 22, והוא הכי קרוב לאותו בית, ופשוט שלפתי מישהו מהבית ואמרתי לו, תיגש לכתובת הזו, יונה 38, למשפחה ספציפית, ותבקש ממנה שתחזור אליי בטלפון.
2: איפה
1: אתה
2: גר, הלל?
4: אני גר
2: בתל אביב. באיזה רחוב?
4: חובילו, פעם 34.
2: גם ההורים שלך גרים באותו רחוב?
4: כן.
1: יחד עם זה, כתבתי גלויות. כל שבוע שזיהיתי את הפרטים, כתבתי מיד גלויה, ושלחתי אותה. אמרתי, אם אני לא אמצא, לא אתר, לפחות שתגיע גלויה, שידעו שקיים משהו. העסק התחיל להתגלגל. התחלתי לאתר את האנשים, אנשים התקשרו אליי, הגלויות הגיעו, הגיעו די מהר, הגיעו אליי תשובות. יש לי דוגמאות של הגלויות ששלחתי, כי היו גלויות שחזרו.
2: ובבקשה, תספר לנו מה שמות האחיות גם. שמות האחיות
3: זה תמר
2: ואפרת,
3: ותמר בת 16.5, ואפרת בת 10.5.
1: את משפחת יובל קריטי קל מאוד היה לי לאתר, המשפחה היא מיבנאל, הצלחתי להגיע, התקשרה אליי דודה שלו, הגיעה אלינו הביתה, ישבה, שמעה את ההקלטה, ומיד בתום ההקלטה פשוט איבדה את ההכרה והתעלפה. אוששנו אותה ונתנו לה קצת לשתות מים קרים, ואז היא פותחת ואומרת, תשמע, זה קולו של יובל, זהו.
5: התעלפה? וואו, לא ידעתי, אתה רואה, אתה אומר לי דברים שחשב שאני לא יודע.
2: בבקשה, מה שמך?
4: הלל.
2: מה שם האב או שם המשפחה?
4: שם האב, זה, כמו משפחה, דוקטר.
2: מהי הדרגה שלך, הלל?
4: תוראי.
2: מאיזה יחידה, הלל?
4: נחל.
1: הלל לונסטרופר ידוע בצילום המיוחד שהוא יצא עם ספר תורה ממעוז המזח. וכשאני הודעתי להוריו, הם גרו בתל אביב, שהוא שבוי, ושיש לי הקלטה שלו. ושם הייתה שמחה בבית, כי שם היה חמל שהם הקימו, לנסות לאתר מה קורה איתו, איפה הוא נמצא, ולהשיג אותו. ואז אני זוכר את המאומה, שמעתי להם בטלפון את הלל. כולם שקט, יש הקלטה של הלל. אנחנו חייבים לשמוע את הלל.
4: רוצה למסור דרישת שלום חמה, אלו האחות הגדולה שלי חנה לרגל החתונה. הוא גם רוצה למסור דרישת שלום חמה אל אבא, אמא ואחותי הקטנה חווה. אני בריא ומבסוט, הכל ברוך השם בסדר. מתייחסים אליי יחס טוב בשבי המצרי.
5: אם יש לו ספר תורה, איך ישחק שירו אותו שם? לקחו בשביל, אולי הוא יגן עלינו. אולי הקדוש ברוך הוא יגן עלינו, לקחת ספר. דרך אגב, זה שלקח את הספר, היינו חברים טובים, הלל אונסטרופר. אני גרתי באילת, הוא נסע באילת והוא נהרג באיזה תאונת דרכים.
2: מה שמך בבקשה? יצחק. יצחק, מה שם המשפחה שלך?
6: יצחק.
2: מהי הדרגה שלך?
6: רבן.
2: ומי זוכרים
1: יצחק? שריון. החייל הזה התראיין בכל קהיר, לא מסר כתובת, אבל הוא מסר ששמות אחיותיו הם ליאורה, בתיה, דליה, במקום המגורים נתניה. מה שאני עשיתי, פשוט שמתי איזושהי כתובת וביקשתי, שלחתי את זה נתניה, ללא שום כתובת. לשלטונות הדואר, נא לאתר את הכתובת, זה הודש משבוי מלחמה מכל קהיר. אם אינכם מאתרים את הכתובת, בררו בעירייה, תודה. לצערי הרב, זה חזר.
2: אם אתה רוצה למסור דרשת שלום אל האחות שלך, העומדת להתחתן בקרוב, שתתחתן, שלא תחכה לי שאני אבוא, כי מי יודע מתי אני אבוא.
1: חותמת, קצין הדור של הצבא, כתובת, כנראה לא נמצאה.

0: הבנתי שהמצרים מכתיבים לשבועים מה לעשות. והקריינים, המצרים, לא הסתפקו בזה. בתוכנית שהם הכתיבו לשבועים, הם ממש נכנסו לתוך התפרים הכי עדינים של החברה הישראלית. הם ניסו למצוא פגמים בכלכלה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, ובנושאים אחרים שישפיעו אולי על המדיניות הישראלית.
1: אני הפסדתי שאני באתי לארץ, אני רוצה לרצות חזרה. האם יהיה אפשרות, אני ביום הראשון שאני אהיה חופשי, אני אחזור לברזיל. אני לא רוצה להישאר יותר בישראל.
2: ספרי לנו אשר, האם היהודים, אשר באו מארצות ערב וישראל, מקבלים יחסות כמו אלה אשר באו ממערב אירופה למשל?
3: לא.
2: מדוע, לא?
3: לא יודע, יש אפליות. האירופאים מקבלים יחס יותר טוב מארצות ערב. למשל, עולים חדשים מרוסיה, שבאים לארץ, מקבלים בית חדש, מקבלים אוטו, מקבלים הכל, כל מה שמבקשים. למשל, ארצות ערב באים, מקבלים בית לא טוב, בלי רייטים.
1: אילדה, אני מצטער מאוד על ההחלטה שלנו לעלות לישראל. אילדה, כאשר יבואו ההורים מאורוגוואי, תיסי את הכל כדי לשוב חזרה על הארץ המצא.
2: האם מצאת הבדל אשר? בין אשר אמרו כשהיית בתוניסיה כי ישראל, ישראל היא משגשגת וכשהגעת לישראל, מה ראית? יש הבדל?
3: יש הבדל גדול. בתוניס היה לנו הרבה דברים שם, קיבלנו כל מה שרצינו, והיה לנו טוב, היה לנו כסף, לאבא שלי עבודה טובה, חיינו טוב, אבל אני לא יודע למה עלינו לארץ.
4: הם מדברים על הקיבוץ כאילו הוא מופת ודוגמה למשטר הסוציאליסטי. אולם עובדה זו אין לה כל שחר, אין סוציאליזם בישראל, אין שוויון בישראל, יש רק הרבה אנשים שעלה בידם להתאשר התאשרות קלה ומהירה בזכות העידוד אשר מקבלים מאנשי השלטון. החיים בקיבוץ הם משורממים, חיים משותפים, וזה דבר לא טוב בשביל כל אדם שרוצה לטעום את טעם החיים.
5: אבא, אני יודע כי אתה בעד המפדל. אולם המפדל, אבא, קוראת לספח את השטחים הערבים. וקוראת גם להקים את ארץ ישראל השלמה כביכול. אתה צריך להבין, אבא, כי אתה תורם בצורה ישירה למען שיהיה מלחמה כל הזמן. דעתי, אתה צריך, אבא, לחפש אחר מפלגה אחרת.
4: אילו הייתי בישראל, הייתי מכריז יחד עם הידידים ועם קרובי המשפחה על שביתת שבט, לא רק מול בניין הכנסת, אלא גם מול בניין הממשלה, תוך קריאה לסלק את חיים בר-לב מתפקידו. הוא אשר הוליך את כולנו שולל ותיאר לנו כי אנו מוצבים לאורך קו חזק, קו של ביצורים, אולם לתדמתי קו זה נפל בידי המצרים תוך שעות מספר.
2: המלחמה אם תהיה ארוכה, האם תשביע על המשק הישראלי ותשביע על החיים האזרחיים?
3: יכולה להשביע, ברור, אם תהיה ארוכה היא תשביע.
4: אמא, אבא, אני מקווה שתעשו יד אחת יחד עם כל המשפחות השקולות ויחד עם כל המשפחות שנותרו בלי מפרנסים ויחד עם הילדים שנותרו בלי אבות, ולצאת אל הרחוב תוך צעקה על גולדה, על דיין, על בר-לב, לפרוש מתפקידם ולפנות את מקומם לגורמים אחרים.
6: אני חושב שפעולת מצרים לכיבוש קו בר-לב הייתה מוצלחת. אני יודע שקו בר-לב לא הביא שלום בכלל, כי הוא קיים כבר הרבה זמן ושלום אין. אני יכול לספר שהחייל המצרי גילה כושר צבאי גבוה, וכן גילה גם אומץ לב רב.
7: מוכן, הטקסט היה מוכן. תשמע, זה טקסט צחוק מעבודה. גם אחרי זה הוא גם שאל אותי בהקלטה אם אני רוצה למסור אותה של החברה שלי. אז היה כתוב לי לחבובה שלי, אני אומר חבובה, בחייך אנחנו מחבובה. הכל היה לנו מוכן, טקסט היה מוכן.
8: כשגלעד שליט ישב בשבי, אז הגיעה רקלטת ממנו. והוא מחזיק את העיתון, ומקריא שם מה שמקריא וזה, ואני ישבתי שם עם ההורים שלו, ואני אמרתי, תשמעו, תשמעו, זה בכלל חסר משמעות כל מה שהוא אומר. תשימו לב לשפת גוף שלו, זה מה שחשוב מבחינתכם. נגד המדינה, נגד זה, זה לא חשוב.
0: מספר שעות השינה שלי היה יכול להיות בין שעה לשעתיים ביום, ונשארתי ער עד 4 לפנות בוקר, ומה שעמד לנגד עיניי היה הדבר שהוא ציטטה מאדמור גדול שעלה על קידוש השם בשואה. האמירה הטובה ביותר שאני יכול להגיד אותה, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. לכן לא היססתי, הרמתי טלפונים גם ב-3 לפנות בוקר, גם ב-4 לפנות בוקר, כדי שיבינו וידעו שיש משהו שיכול לשנות להם את החיים.

0: המיקרופון של רדיו קהיר עבר אחרי הצהריים אל עולם בית הכנסת שערי שמיים שבקהיר.
1: שחררו לנו את הידיים ברגע שנכנסנו לתוך האוטו, פתחו לנו את הידיים, יאללה, אזרחים. פתאום ראיתי שם כתובת בעברית, אז הבנתי שהגענו לבית כנסת. אנחנו עולים שם במדרגות, אנחנו נכנסים בדיוק בקדושה של תפילת מנחה.
0: מאזנות ומאזנים, במהלך סיירנו בבית הכנסת שערי שמיים שבקהיר, ולאחר תפילת הערבית נפגשנו עם צעיר ישראלי אחר, נתן בן שלמה מרגלי. נתן בן שלמה מרגלי סיפר לנו על התרשמויותיו לאחר שהשתתף בתפילת הערבית ולאחר שהחליף דעות עם בני העדה היהודית במצרים.
2: נתן בן שלמה מרגלית.
0: נתן בן שלמה מרגלית.
1: התפללנו מנחה. ביקשתי שיפתחו לנו את ארון קודש לראות את הספרי תורה. נתנו לנו לפתוח, פתחו לנו, צילמו אותנו על יד ארון קודש. אחר כך התפללנו ערבית, עשו שם הבדלה גם כן.
0: בבקשה נתן, אתה החלפת דעות עם בני העדה היהודית בקהיר בבית הכנסת שערי שמיים, בבקשה תספר לנו על ההתרשמיות שלך.
2: הם נעזרים בשלטונות, השלטונות לא עושים להם בעיות, יש להם בחגים, הם מקבלים את כל הסיוע הדרוש להם מהשלטונות, וזה ממש עודד אותי.
1: לך תדע, עשיתי איזה חשבון מהיר שם, אתה לא יודע מי איש קהילה, מי מישהו מהשבק, מה אתה תתחיל לשאול אותו? הבנתי שפה אתה צריך להיות, ללכת על ביצים, להגיד את המילים הכי טובות, להגיד שהכל בסדר.
0: ברוך אתה מחיי המתים.
1: יש לי איזו תמונה שאני ושלמה ארדינס, אנחנו באמצע קריאת שמה, ואסף יגורי עם מיקרופון מראיינים אותו לבית הכנסת בקהיר.
0: בבקשה, גן אלוף אסף יגורי, נודע לי כי אתה סיירת בקהיר ואזור פירמידו.
3: לגבי הפירמידות זה נראה כמו חלום. כל אחד מאיתנו בארץ קרא, למד, שמע, ראה תמונות, לראות את זה במציאות זה דבר אחר, ומבחינה זאת אולי זה הרווח היחידי מהביקור כאן, שהתגשם חלום לראות את הפירמידות והספינקס.
0: תודה רבה, סף יגוד.
3: תודה רבה.
1: בסיום התפילה אני זוכר שביקשתי את הסידור, אמרו לי כן כן כן, אתה יכול לקחת אותו בשער של בית הכנסת, בוא נה, תביא את הסידור. אמרתי יאללה, מה אני אגיד לו, אני לא רוצה לתת לך את הסידור, לא מתאים בכלל.
4: ביום קוראינו התגדד והתחדש, שבי רבה דעל מהדים על אחרותיהם, נכבר חוטי, אוסמח מוכנה וחרעים בשיחי והייחון ובכון, הייחון בישראל בעגלה בזמן חרים, אמרו אמן. יש שני רבה וברך לעלם לעל מעניה את ברעה ושתבא ושמעוות ומעוות בסבת הדעוות עלים את הלן שמי לחודשה מריחו לעין לה מכל מלכתה שירתה שביחתה ונחמתה דמי רבי העלמה ונועמד והוא רחו מחפר עבור ולשעיד את הלן.

0: אתם מאזינים לשדר החדשות מרדיו קהיר. כוחותינו פתחו בהתקפה טוטלית לאורך חזית התעלה והסתערו על תעלת סואץ תחת מחסה של אש המטוסים והתותחים ובעזרתם של אמצעי ההגנה האוויריים. קרבות ביבשה או באוויר הולכים ונמשכים.
1: באותו יום, יום כיפור, בשעה 2, קיבלתי בקשר ללבוש קפלה, ללבוש זה, לחגור הכל, להיכנס לשפנייה. והתחילה הפגזה, אתה לא מאמין. כל מטר נפל פגז. אתה לא מאמין את זה כמות מסיבית של פגזים האלה. כשחזרנו למוצב, ראינו את החורים של הפגזים, כל מטר היה חור. הם זרקו שמה, הם רצו להשמיד אותנו מכה אחת.
2: אתה מה זה לחטוף פגז של טנק לתוך העמדה? הכל נופל עליך, כל השקי חול עליך, אתה חצי קבור שם בפנים, נפצעת. זה שעל ידי היה שם נהרג, אתה יורד למטה, אתה עובר מערב, אתה עובר עוד מערב. מי יכול עליי? מה זאת אומרת?
1: דבר אחד שאני זוכר, לא פחדתי. פחדתי בשעה, שעתיים הראשונות של המלחמה שהייתי במזרח דרום, שהייתי בעמדה, לא פחדתי, הייתי כבר עומד, הייתי שומע את השריקות, ידעתי איפה כל פגז נופל, ולא פחדתי.
3: יצאתי עם יעקב גור לאסוף את הגופות, וזה אחרי שנכנענו, פיזית זה לא כואב, וזה לא עינוי, כאילו, זה לא מישהו עשה לי את זה, אני התנדבתי, אבל המראות האלה זה הדבר למעלה הכי, הכי גרוע שיש.
2: בתחילת המלחמה היינו המוצב עם 40 ומשהו לוחמים, נפלנו 12 והשאר נהרגו, זאת אומרת אין אף מוצב לאורך התעלה שנהרגו בו כל כך הרבה, גם באחוזים וגם במספרים מוחלטים.
4: כתבנו מוסר על מעשה גבורה עילאית של 42 חיילינו שהחזיקו במעוז המזח על שפת התעלה 7 ימים תמימים. במשך השבוע היו חיילינו מחותרים, והאויב המצרי ניסה גלים גלים לפרוץ אל המוצב ולחובשו. עמידת הגבורה של החיילים לא אפשרה להם לחדור אל המעוז. חלק מחיילי היחידה נפצעו במהלך ההתגוננות, ההתגוננות בת 7 הימים. במגמה להציל חייהם של הפצועים, ניתנה פקודה לחיילי המעוז להיכנע, והחיילים הלכו בשבי.

0: שאמרו לנו להיכנע? לא ידענו אפילו מה זה, מה הכוונה בכלל. שלמה עבר וקיבלנו הוראה להיכנע, ואנחנו נכנעים, ביום שבת נכנעים, אמרו מתי נכנעים, מתי זה. לא ידעתי מה זה. מה זה קנייה? בוא, אתה בחור בן 20, מה זה קנייה? אתה יכול להגיד לי מה זה קנייה?
1: פתאום טרח, אתה מכניסים לך כידון בגב ומרימים אותך כמו דג, כאילו מה, קושרים לך את הידיים מאחורי הגב, קושרים לך את העיניים, יותר למטה מזה לא יכול להיות, ולוקחים לך את הנשק, מה זה חייל שלוקחים לו את הנשק? אתה מסורס לגמרי, לא סתם אומרים שכלי נשק זה כלי זין.
0: אמרתי לחבר, יאללה, נקנע, נלך, נטייל במצרים, זה, חשבנו שאנחנו הולכים לטיול. מישהו בכלל ציפה לו, מה מחכה לו? רק הצלב האדום עזב אותנו, הגיהנום התחיל. מעלינו לאוטובוסים, הצלב האדום עזב אותנו, הגיהנום התחיל. 3-4 שבועות של גיהנום.
2: 24 שבועות הראשונות היו משהו נורא. עמדנו באיזה תחנת משטרה, באיזה מקום, 4 בחדר, בכל אחד בפינה אחרת, וקראו אותנו שם לגזרים, פשוט... זה היה משהו, לשמוע את הצעקות של האנשים, וכל פעם היינו נרדמים על הקיר, והיינו נופלים, ועד שהגענו לאבסיה, ובאבסיה צינוק 24 היה שלי.
0: רק האוטובוס התחיל לנסוע, קשרו לנו, לקחו מכל אחד את הפנקס שבי, וקשרו לנו את העיניים, והתחילו, התחיל הגיהנום, אני מכה בפירוש הגיהנום התחיל. נסענו, נסענו, נסענו, כל הדרך הורגים אותנו מכות, מרביצים לנו, מה לא עושים לנו?
1: שאלו אותי באנגלית, are you a soldier or an officer? אז soldier ידעתי שזה חייל, ואופיסר לא ידעתי מה זה. אז אמרתי, אופיס זה משרד, אז אופיסר זה בטח ג'ובניק. אז אמרתי שאני ג'ובניק, הבינו שאני קצין, וחטפתי מכות בקצין.
2: שאתה שומע אנשים צורחים, אני שומע צרחות של אנשים שיעזבו אותם, שהם יגידו הכל, רק שיעזבו אותם. אני, תשמע, אתה נמצא בפתח של גיהנום, אשכרה, על הדלת, על הסף, דורך, לא דורך, כזה, נכנס, לא נכנס. הקשים זה הרגעים האלה.
1: אתה לא יודע כמה זמן תהיה שם, אתה לא יודע מה יהיה עוד 5 דקות, יוציאו אותך לחקירה, הדלת תיפתח ויזרקו לך פיתה, יבוא איזה סוער משועמם ויפתח את הדלת וייתן לך מכות, הכל צפוי.
2: בשבי הייתה תקופה מאוד ארוכה שהיה לי נוח, ואמרתי שאני נחלאי מהביקה בכלל, הייתי מהביקה, וסיפרתי להם על ה... ועד היום שמצאו את הקומטה שלי האדומה, ומאז סבלתי שם... כל בוקר היו מוציאים אותי שם לחצר, היו מכניסים לי את החולצה תוך הפה, מרכז החצר, והיו דופקים לי מכות בבטן, בטירוף, תוך כזה שהם צועקים, אין את הקומנדו, אין את הקומנדו, ואני הייתי קרוע שם, ממש קרוע.
1: פשפשים מגרדים אותך בכל הגוף, אתה יושב שם ואתה מועך אותם על הקיר, על הרצפה.
0: אתה יודע שהם היו על הקשר 24 שעות, הם ידעו הכל. פעם שאלו אותי בקשר, נו, מה קורה שם? אז אני אומר להם, הג'וקים עוד לא הגיעו. אתה חושב שהם לא אמרו לי, אנחנו ג'וקים? אנחנו ג'וקים! ואז ידעתי שהם באמת היו על הקשר 24 שעות.
1: מפה לבנה, שולחן, תניח את יד ימין על הקוראן, ותחזור אחריי, אני שם את יד ימין על הקוראן, בסמילה רחמן אל רחים, ואני שואל אותו... מה זה? אז הוא אומר, החלטנו להסלם אותך. ואז אני מרים את היד מהקוראן, והוא אומר לי, מה קרה? אמרתי, אני לא מוכן להתאסלם. וחוץ מזה, יש לכם כל כך הרבה מוסלמים, אז מה אתה צריך אותי? זה לא יעבור בשקט. ואז הוא אמר לי את המשפט, מחר בשעה השישית אנחנו נוציא אותך להורג. קושרים לי עוד פעם את הידיים מאחורי הגב, לוקחים אותי עם העיניים קשורות, תא מספר 81 בקומה השנייה, ומהרגשה זיפתי זאת, אני בורח לשינה ואני מתעורר, ולא יכול להיות שהלילה האחרון שלי על כדור הארץ, אני אעביר אותו בשינה, אני מתעורר עוד פעם, ואיך יוצא אותי להורג? בעירייה, בתלייה, וזה חתיכת סיוט שאתה זוכר אותו ככה, ממש לפרטי פרטים, אז אולי זה יהיה ב-6 בבוקר, אז אולי זה עוד 6 שעות, ידעתי שהצל מגיע למקום מסוים, אז זה בערך חצי היום. אז אמרתי, אם זה מגיע לשעה 12, אז עברו השש שעות, הצל הגיע למקום מסוים, ואני רואה שאין איזה תכונה מיוחדת. לא שמו לי בגדים של נידון למוות, אמרתי, בטח כבר עכשיו 12, ואז החלטתי, זהו, עבדו עליי.
2: אחרי שגמרו לענות אותי, הכניסו אותי לאיזה תא, והזריקו לי סודיום פנטוטל, ונגמר הסיפור, לא היה צריך את כל הזה. זריקת אמת כזאת, מה שקיבלנו בזיכרון אחר כך. עושה לך, זה רגוע, אין לך יכולת התנגדות, אתה, אני מדבר איתך ככה, אתה שואל, אני עונה. כן, שאני אענה לך גם לעניין.
0: אני הייתי כל ערב, בתא שלי אומר את התקווה, הייתי יושב שחזר לעצמי את הגשש, כל דבר שאני אוכל לצחוק, אני לא צוחק, כן. אהבתי את הגששים. שיהיה לי תעסוקה, לא לך מה לעשות שם, הכי גרוע שהיית בתא לבד.
1: ואז שאלתי את אחד הזה, הוא אומר, אתם הישראלים, איך הוא אמר לי, אתם בני האלים. בחוויה שלהם, הישראלים הביסו את הצבא המצרי, הם בני האלים, בגלל זה, גם בפנים שמה זה, אתה קשור עם ידיים מאחורי הגב, כאילו מה? פחדו שאנחנו נעשה איזה קסם ונקרא את הזיקים? הוא אמר לי, אתם בני האלים, ככה אנחנו רואים אתכם.

0: ישראל לשידורי צבא ההגנה לישראל, עכשיו חצות ו-11 דקות בדיוק.
1: ערב טוב, כאן מהדורת הלילה של יומן גלי צהל. בפגישה שנערכה אחר הצהריים בקילומטר 101 בכביש סואץ קהיר, סוכמו הסידורים המעשיים הנובעים מההסכם לעיצוב הפסקת האש שנחתם בראשית השבוע. הסעיף החשוב ביותר שעליו הוסכם היום נוגע לחילופי השבועים בין ישראל ומצרים, חילופים שיחלו מחר בבוקר. בקילומטר 101 היה כתבנו דן ארקין.
2: An agreement has been reached on the points C, D, E, and F of the agreement. The implementation will start tomorrow.
3: ריכזו אותנו בחצר. הגיע שר המלחמה המצרי, נתן נאום שהסביר למה מצרים פתחה במלחמת ההגנה ויש הפסקת אש. במסגרת הפסקת האש הכריזו גם על חילופי שבועים, ואנחנו במהלך השבוע הקרוב נגיע לישראל, ואז הוציאו לנו כאלה סוכריות, שוקולדים קטנים, סוכריות קטנות כאלה, ואמרו לנו תתכבדו.
4: וזהו, באנו לפגישה, טוב, אתה רואה כל כך הרבה שבועים, כל כך הרבה שבועים, אנחנו היינו סך הכל 37 איש, כולם באו, אולם מלא. הצבא האדום בא, חילק סוכריות, סיגריות.
5: לחיות כפיים ולחיצות ידיים בין האלופים יריב ואייל וקציני צהל, לבין הגנרל גמאסי, בריגדיר גנרל שריף והמצרים, סיימו את ישיבת היום. אחרי כן נודע כי מחר בבוקר יוחל בחילופי שבועים בדרך האוויר בין ישראל ומצרים. ולא הרחק מהקילומטר 101, בערך באותה שעה, הופיע צוות הוואי לפני יחידת צהל, וקולות הזמרה ונגינת הגיטרה נשמעו עד הקילומטר 101. אולי סימן לאופטימיות.
4: זה היה מדהים, היינו אז באותו ערב את אסף יגורי. אמר, קראו לי את הצורה שלי. פעם ראשונה שראיתי את אסף יגורי, אני לא הכרתי אותו. לא ויתרו לו, עד שנופל להם דג אחד כזה שמן.
6: לפי ידיעות אחרונות הנוגעות לשבועים הישראלים בסוריה, לא נתקבלה עד היום כל תגובה לפניית ארגון הצלב האדום לדמשק, אם באשר לפרסום רשימה שמית מלאה, ואם באשר לאישור ביקור נציגי הארגון אצל השבועים.
4: ברגע שהתחילו לשחרר אותנו, זה היה גרוע מאוד. אתה שומע, פותחים את החבר'ה שלך נעלמים, הולכים, הולכים, אתה אומר, וואו, רק לא ישאירו אותי פה, רק לא יש את המתחנן, עד שלוקחים אותך.
7: עצם הדבר שרואים אותו, רואים אותו חי, הוא מחייך מאוזן עד אוזן, דבר גדול. לא חשוב מה שהוא אמר, לא היה צורך לומר שום דבר.
3: אני נחתתי בשבת אחר הצהריים, לקחו אותי הביתה, איזה קצינת נפגעים לקחה אותי מונית הביתה, ובראשון בבוקר היא אספה אותי לזיכרון. ידעתי איזה סודות צבאיים, כלום. אני אישית למדתי על צהל מהשאלות של החוקרים, למדתי הרבה דברים על צהל, החוקרים המצריים. זה עם האשמות של בגידה, של שיתוף פעולה עם האויב, איומים בלא דבר עם אף אחד, בינינו ובין עצמנו. בהרבה מובנים זה היה הרבה יותר גרוע מהשבי עצמו, למרות שבמצרים ירדתי קרוב ל-12 קילו, ושם בזיכרון נתנו לנו בית הבראה 5 ארוחות ליום, ארוחת 10, ארוחת צהריים, ארוחת 4, ארוחת לילה.
8: ויש משטרה צבאית בכניסה, גדרות תיל מסביב, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, ישר שולחים אותי לאיזה חדר, ואת המקום מנהל איזה משוגע אחד, איזה אלוף משנה בחיל מודיעין, שמאז ועד היום הוא מאשים אותנו, הוא טוען ש-30% מאיתנו הם משתפי פעולה ובוגדים עם האויב.
3: גם לא יכלת לצאת מתי שאתה רוצה, גם אפשר משפחה לא יכלה לבקר אותך, יש עם ג' בכניסה, ממש מחנה מעצר.
8: אז יש צוות רפואי, אחיות, רופאים וזה, אבל יש תחקירים מבוקר עד לילה. חלק לא מבוטל תחת הזרה, כן, לא נחמדים יותר מדי.
4: אתה יודע מה חשבו עוד? אמרו לנו שהגענו להוריד את המדים, לרכז אותם בפינה, אולי יזריקו איזה וירוס למדים של ה... צריכים אותנו, ויש נגס אותנו.
9: דוקטור מוריס קליינהאוז, אני זוכר אותו עד היום. פסיכיאטר הראשי של צה"ל. אמרתי לו, זהו, אני לא בא אליך יותר. אז אמר לי, תקשיב נתן, אתה לא תבוא אליי, אין בעיה. אנחנו נכניס אותך לביטן 33 בתל השומר. מה זה ביטן 33? זה המחלקה הסגורה, אתה תשב שם, אני אבוא אליך, אין לי בעיה.

0: כאן שידורי ישראל וגלי צהל. שלום רב. השעה 9 והרי החדשות מפי יורם ארבל. צהל מסר היום הודעות למשפחות החללים שנפלו במלחמה. נמסרה הודעה למשפחות הנעדרים שלגביהם יש אישור כי נפלו בשבי. שר הביטחון אמר הערב כי עלינו לשמור את דמותם, זכרם והודם של הנופלים בליבנו פנימה ולהמשיך להילחם.
1: שבי זה לכל החיים, זה לא מתחיל ונגמר, זה לא טיול לדרום אמריקה. ההשפעות שלו ארוכות. בהתחלה שחזרתי מהשבי חשבתי שזה באמת היה ונגמר. ממשיכים הלאה, הקמתי משפחה, הקמתי יישוב, התחתנתי, נולדו לי ילדים, אבל באיזשהו מקום זה מבעבע כמו לבא של הרגש.
2: אני נשוי כבר 47 שנים לאישה הזאת, אישה מקסימה יש לי. היא סבלה הרבה ממני, ואני לא ידעתי למה. הייתי עצבני הרבה. הכל כנראה היה מוצחק והיה יוצא החוצה. לא הייתי יציב גם מכל הבחינות. תשים לב, אם תעשה מחקר, תראה שרבים מהשבועים הם גורשים. הם לא הלך להם טוב בחיים מבחינה פיננסית. אני חושב שהרבה מהם זה, כי לא היינו יציבים.
1: להיכנס לקנות כרטיס וללכת לסרט, זה לא איזה משהו שצריך לחשוב עליו שבעה ימים ושבעה לילות, אבל נמנעתי. לחשוב על זה שאני צריך לצאת ואני צריך להקים 14 איש מצד ימין או 14 איש מצד שמאל, בואי נע, זה שבי אמיתי, אתה לא יכול להתקע ככה, זה קופסת סרדינים.
3: חזרתי למצרים ב-2011, הייתי אורח של משרד החוץ המצרי, ואפילו חזרתי לאבסיה. ונכנסתי לבית כלא וצילמתי קצת, כמה תמונות עד שהם עלו על זה שאני מצלם. כן, השוק הראשון שלי היה שנפתחה הדלת של המטוס. הריח, ענן כזה יושב של דלק שרוף ושל הריח הזה, כן.
2: לא, לא עניין אותי, ואני גם לא רוצה לנסוע למצרים, זה לא מעניין אותי בכלל. יפה, זה לא מעניין אותי. אני אוהב את אירופה. לא יודע למה, אני לא אוהב את טורקי. אני לא אוהב את ה... מה יש לי במצרים, מחפש במצרים? לא מאמין באף אחד.
3: באיזשהו מקום, ואני הייתי מת לחזור שם עוד פעם. כשאתה נוסע, תגיד לי, אני אסע איתך. זה מעניין, מה? אנחנו לא היינו יותר טובים. חלקנו, חלקנו. לא כולנו. זה עם מסכן בסך הכל. עניים מרודים. אוכל בבית אין להם. אז משתמשו בהם גם. מה? אין לי, אין, לא, אין לי, אין לי שום דבר נגדם. בסדר, היו יכולים לחסוך לי הרבה מאוד מהעינויים, אבל אין לי שום דבר נגדם. לא.

0: אני חושב, החזרה שלי מהשבי, אני חושב שזאת הייתה הפעם היחידה שיבנל הייתה מלוכדת, אשכנזים, ספרדים, כולם. יבנל הייתה מאוחדת. היה מכוניות מפה, זה 3 קילומטר מכוניות. עכשיו הנהג מעיט, אני אומר לו, דחי לקסה, אני הולך, אני רוצה להגיע הביתה כבר. אני רוצה לקלח, רוצה, ואני, וכל הזמן בראש שלי, תראה כמה אני טיפש. כל הזמן בראש שלי, אני בא הביתה, אמא שלי יושבת על הספה, רואה סרט, אמא, מה העניינים, הכל בסדר. ואני אומר לו, סע. אז הוא ממשיך לנסוע, ירד את הירידה, עשה את הסיבוב, לא יכל לזוז יותר, נעצר. לטבריה אני גם שבוי. עלינו שנינו על המונית, עכשיו פתחו את הדלת של המונית, לקחו את הטברייני. למה? כולנו היינו דומים, קרחות וספמים, אף אתה לא מזהה אף אחד. חשבו שזה אני, אז הוא צועק להם, זה לא אני, זה לא אני, זה הוא. ואז הרגע שאימא שלי, הביאו את אימא שלי, לא יכולה ללכת. הרימו אותה, היא בוכה. זה הרגע שהיא נשברה. זה באמת הרגע שהיא נשברה.
1: היא תביט אליי טובה וחכמה.
2: אני לא אסתרית. אני בוטחת באלוהים. יש אלוהים למעלה. אני רק כל הזמן התפללתי דבר אחד. שאם הבן שלי יחיה, יבוא הביתה. אבל אם יהרגו אותו, אני לא רוצה שהוא ימות במדבר. שלא יקברו לי אותו במדבר. שהוא יהיה פה.
0: וכל השבוע נשפך הוויסקי והיין אצל ההורים שלי בבית.

0: האזנתם לתוכניתו של ג'קי חוגי, המיקרופון של כלא אבסיה. השתתפו יובל קריטי, אורי ארנפלד, נתן מרגלית, אסתר קריטי ושמוליק אורנבוך. החזן בבית הכנסת בקהיר, אדגר פינטו. המראיין של כל קהיר, אחמד אלחימלי. הבאנו גם את קולותיהם של השבועים, הלל אונסדורפר, אברהם קליימן, אשר מג'אר, יצחק סויסה, אהרון גסנר גנוסר וגדעון גולדמן. ביצוע טכני דניאל חיון. התוכנית הופקה במסגרת מבצע השידורים המיוחד של גלי צה"ל במלאת 50 שנה למלחמת יום כיפור.
1: עד כאן תוכניתו של ג'קי חוגי, המיקרופון של כלא אבסיה, ששודרה לראשונה בספטמבר 2023. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
1: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
1: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: לא ערער, לא דרדר, לא עץ, רוח במדברה.
3: הלילה הזה, מוצאי יום כיפור, שנה וחצי לפני קום המדינה, עלו לקרקע בבת אחת בצפון הנגב 11 נקודות יישוב של כל תנועות ההתיישבות. משמר הנגב ותקומה הביאו לנגב משמר ותקומה. נספר מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת, ביזומון ובאתר גלץ גלגלץ.
4: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 20:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, מישי הרמן.
5: גלי צהל, השעה 10, גמר חתימה טובה ושנה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, הנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין ביישוב עלי זהב. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מחבלי חמאס הפעילו לפני זמן קצר מטען על כלי הנדסי של צה"ל בצפון רצועת עזה, אין נפגעים בפיצוץ המטען. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זו ההפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מאז תחילת החודש. בקנדה שוטר נפצע קשה באירוע ירי אמש מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. היורש שון וורד, בן 29, נעצר לאחר שירה כ-23 כדורים לעבר בית הכנסת בני יעקב, בזמן שהמתפללים כבר החלו להתאסף במקום. באירוע לא היו נפגעים בגוף, אך נרשם נזק משמעותי. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, כתב בתגובה לאירוע, על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בביטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין נישא באחריות. כך ראש ממשלת קנדה, מדבריו הביא כתב התפוצות, איתי אוהל גלילי. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מזהיר, היהודים בגרמניה כבר לא בטוחים.
6: Nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin seit einigen Monaten einen zunehmenden
5: לא רק בברלין, אך במיוחד בה אנו עדים להקצנה והתעצמות של האנטישמיות במרחב הציבורי לאורך החודשים האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד, כך קנצלר גרמניה האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד, כך קנצלר גרמניה בנאום אותו

0: einen zunehmenden
1: לא רק בברלין, אך במיוחד בה, אנו עדים להקצנה והתעצמות של האנטישמיות במרחב הציבורי לאורך החודשים האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד. כך קנצלר גרמניה בנאום אותו נסע לאחר המפלות שנחלה מפלגתו, המפלגה הנוצרית דמוקרטית CDU, בבחירות המקומיות בברלין ובמדינת מקלנבורג מערב פומרניה. בברלין ניצחה בבחירות המקומיות מפלגת השמאל לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990 עם כ-25% מהקולות. במדינת מקלנבורג מערב פומרניה, מפלגת השלטון CDU לראשונה לא תיכנס לפרלמנט המקומי לאחר שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות המקומיות, 5% מהקולות. כתבת חצות החוץ כליל מור מוסיפה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט אתמול שלא להצטרף בשלב זה לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים בתימן, כך דיווח הלילה עיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, טראמפ התלבט קשות במשך שבועיים האם להיענות לבקשות הממלכה הערבית ולהורות לצבא ארצות הברית לתקוף יעדים בתימן הנשלטים על ידי החות'ים. החלטת נשיא ארצות הברית לבטל או לעכב תקיפות נגד החות'ים התקבלה כאשר מפקדים כבר אישרו רשימת מטרות. כוחות צבא ארצות הברית הטעינו פיצצות על מטוסי קרב שנבחרו למשימות וגל התקיפות עמד להתחיל. לדברי שני גורמים שהותקנו בפרטי המבצע, מחירי הנפט בעולם יורדים בחדות אחרי שפורסם אודות ביטול התקיפות נגד החות'ים. נפט גולמי מסוג טקסס מתוק יורד בבורסת הסחורות ל-$95 לחבית, ירידה של 5% במחיר. ידיעה שרכזו כתבתנו בוושינגטון דרור הפרל וכתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מיד אחרי החדשות, סיפור ישראלי. מישי הרמן עם סיפורים לקראת, עם סיפורים ליום הכיפורים. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
3: שלום מאזינות ומאזינים, לילה טוב. אני מישי הרמן ואני שמח כל כך שאתן ואתם כאן איתנו בגלי צהל לשעתיים של סיפור ישראלי. אז ממש לפני כמה שעות הסתיים לו עוד יום כיפור. ונכון, אנחנו אמנם עוד לא יודעים ויודעות מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, למי נסלח ולמי נמחל. אבל שערי השמיים כבר ננעלו, כל עצמים ועצמות כמובן כבר אכלו, משפחת דודי, השכנים שלנו מלמעלה, כבר עסוקים בהקמת הסוכה, ואפילו הכבישים כבר הספיקו להתמלא מחדש בפקקים השגרתיים. אבל רגע לפני שחזרנו לרעש ולעמולה, חווינו כולנו, כולנו, לא משנה במי ובמה אנחנו מאמינים ומאמינות, ומה בדיוק אנחנו עושים ועושות כתוצאה מהאמונה הזאת. חווינו כולנו מעין אי נדיר של שקט. שקט. איש אנחנו מבקרים ומבקרות בו בדיוק פעם בשנה. ובתוך השקט על האי הזה ודאי יצרנו לחשוב על עצמנו, על אלו שסביבנו, לידינו, מעלינו, מתחתנו, ואולי תוך כדי המחשבות האלה גם הרצנו בראש כל מיני רגעים מהשנה האחרונה, בהם יכולנו להיות מתחשבים יותר ומחאיבים פחות, אדיבים יותר ואלימים פחות. יש שקוראים וקוראות לדבר הזה חשבון נפש. ויש שפשוט קוראים וקוראות לזה חלק מלהיות בני ובנות אדם. אז הערב בתוכנית שלנו נחגוג את האנושיות המשותפת שלנו. נשמע שישה סיפורים מפי שישה מספרים ומספרות שונים מאוד, זה מזו וזו מזה. אבל כולם בדרכים מגוונות, סיפורים של סליחה, מחילה וחשבון נפש. כבר הרבה מאוד זמן שאני וכל הצוות של סיפור ישראלי מסתובבים לאורכה ולרוחבה של הארץ ומלקטים סיפורים. לפני

0: עשור וחצי סיפור ישראלי היה הפודקאסט הגדול הראשון בארץ ותוכנית דגל בגלץ, וכבר 13 שנה שהגרסה האנגלית שלנו, Israel Story, הוא הפודקאסט הישראלי המואזן ביותר בעולם. אבל לצד כל העשייה הרדיופונית הזו, תמיד חלמנו גם ליצור קהילה אמיתית, in real life, כמו שאומרים, סביב הסיפורים שלנו. קהילה שחוגגת אנושיות. ולכן החלטנו, יחד עם הקרן לירושלים ועיריית ירושלים, לפתוח ביוזמה נוספת וחדשה שנקראת סיפור ירושלמי. הרעיון הוא לתת במה לירושלמים וירושלמיות מכל הגוונים, הקהילות, האמונות והלאומים, להתכנס יחד ולשמוע סיפורים של אנשים ונשים שאחרת לעולם לא היינו פוגשים ופוגשות בחיים הרגילים. בשנים האחרונות היו כמעט 100 ערבי סיפור ירושלמי שנדדו בכל העיר, במזרח העיר ובמערבה, בשכונות חרדיות ודתיות וחילוניות, באולמות נוצצים, ברים חשוכים, בתי אבות, מלונות של מפונים, ספריות רחוב, מנהלים קהילתיים, ואפילו סדנאות צפופות לתיקון אופניים. ועכשיו הקסם הסיפורי הזה, שמתרחש לו בלייב פעם בחודש, מגיע אליכם ואליכן, כאן ברדיו. בכל פרק יש נושא וסיפורים שקשורים לנושא, מכל מיני זוויות וכיוונים. והפעם, סליחה ומחילה. סיפורים על חשבון נפש, על למידה עצמית ועל נבירה בזיכרונות הכי פרטיים שלנו. ואולי אתם ואתן שואלים ושואלות בפרפרזה על דברי החכמים יובל בנאי ושלומי ברכה ממשינה, למה לי סיפורים עכשיו? אז התשובה שלי היא שאני משוכנע שסיפורים הם מה שמאפשר לנו לחיות כאן יחד. הם שמזמינים אותנו להשיל לרגע את המילים הזהותיים שלנו, להשעות את השיפוטיות ולהקשיב, באמת להקשיב, זה לזו וזו לזה באמפתיה. ואני חושב שבמיוחד עכשיו, בימים אלו של תשובה ובחירה, חשוב, חיוני אפילו, להיזכר באמת מאוד מאוד פשוטה שסבתא שלי זינה, זיכרונה לברכה, לימדה אותי. שאדם הוא אדם הוא אדם, לא משנה מה. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. המספר הראשון שלנו הוא תל אביבי במקור וירושלמי בהווה, שכבר כמעט 30 שנה עוסק בחינוך במגזרים שונים של החברה הישראלית. הוא הגיע לירושלים בגיל 20 כבחור ישיבה בישיבת שערי יושר בהר נוף, ומאז ילד טוב ירושלים שכמותו הוא נשאר. כמובן שלא הזיק שהוא גם התחתן עם נומי, ירושלמית שורשית מבית וגן ורמת אשכול, ושיחד הם הולידו 8 ילדים וילדות, וכבונוס כבר התברכו ב5 נכדים ונכדות, והיד, כפי הנראה, עוד נטויה. ממש כמוני הוא מאמין גדול בכוחם של סיפורים טובים לשנות את הדרך שבה אנחנו לומדים ומבינים את העולם ואת הסיפור שלו, ואת הסיפור שלו. זה שנשמע עכשיו, הוא סיפר בערב סיפור ירושלמי בשם שעה חופשית, שהפקנו יחד עם בית המחנכים ומנהל חינוך ירושלים, ובה כל המספרים והמספרות היו מורים ירושלמים. אוקיי, חברים וחברות, קבלו בבקשה במחיאות כפיים סערות, אלא אם כן הידיים שלכם מוחזות בהגה כמובן, את המספר הראשון שלנו הערב, שי אבוהב.
1: אני גר בשכונה הכי אברכית בירושלים. הבית שלנו הוא בית של תורה, בית שהבנים לומדים בתלמודי תורה, ולאחר מכן המסלול המתבקש הוא ישיבות. הבנות לומדות בבתי ספר של בית יעקב, ולאחר מכן ממשיכות לסמינרים. אני כבר מחנך קרוב ל-27 שנים, אפילו ניהלתי בעברי בית ספר ממ"ח שהקמתי אותו מאפס. החינוך הוא ממש דבר שהוא בלתי נפרד ממני. בתוך התלם הזה גדל הבן שלי, נניח שקוראים לו אריאל. אריאל, ילד מתוק מתוק, מלא תמימות, כיפה על הראש, פאות בצדיה לחיים, ציצית שמתבדרת ברוח מתי שהוא נסע עם האופניים. וואו, כמה נחת. אריאל גדל ומתקבל לישיבה קטנה. ישיבה קטנה זה גיל שמאוד מקביל לכיתה ט'. ושם בישיבה הלימודים לא כל כך מצליחים, והציונים מאוד נמוכים. אנחנו מוזמנים לשיחה דחופה בישיבה עם הרב, אנחנו מגיעים, מבוישים, אני, אשתי, אריאל גם כן שם. הציונים של אריאל מאוד נמוכים, חייבים לעשות משהו. אולי תצמידו לו מישהו שיקדם אותו? אני, המחנך, אני מיד נרתם למשימה. אני אגיע ואני אלמד איתו. וכל ערב הייתי מגיע לישיבה ולומד איתו. אבא ובן, מה יכול להיות יותר יפה מזה? אבל הציונים ממשיכים להיות נמוכים. אנחנו נקראים לעוד שיחה. הפעם זה נראה שיחה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר כואבת. ושם נאמר לנו, הציונים של אריאל עדיין ממשיכים להיות נמוכים, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. תחפשו לאריאל מקום אחר, הוא לא יכול להיות איתנו בישיבה. הדבר הזה היכה בי, איך זה יכול להיות, מה עושים. מפה לשם אריאל הרגיש לא רצוי, הרגיש לא מוצלח. התחיל לחפש מה שנקרא תשומת לב בכל מיני מקומות אחרים, עם כל מיני חברים אחרים, חברים שלא כל כך מקובלים אצלנו. ומשם, כשהסתיימה שנת הלימודים, אריאל בעצם נשאר ללא מסגרת. אני, המחנך, מנהל בעברי, הבן שלי ברחוב, הבן שלי בלי מסגרת, נשמע לכם הגיוני? אני שאנשים מתייעצים איתי יום ביומו, על כל מיני התמודדויות חינוכיות כאלה ואחרות, אם זה קולגות, אם זה מכרים, אם זה שכנים, ולפעמים אפילו אנשים שאני לא מכיר שמתקשרים אליי, כי קיבלו את מספר הטלפון שלי. אני שמייעץ לכולם, כמו שכן שניגש אליי, תגיד, אפשר לדבר איתך? כן? מה עושים עם ילד שגונב כסף מהארנק של ההורים שלו? מה עושים עם הדבר הזה? או חברה מהעבודה של אשתי שמנסה להתייעץ איתי על הבת המתבגרת והמרדנית שלה. אני, זה קורה אצלי בבית, ואני לא מאמין. מה אפשר לעשות? אני מוצא את עצמי שאני לא כל כך מבין מה קורה לו, או בעצם מה קורה לי. הזמן עובר, אריאל מסתובב בלילות, בכל מיני מקומות, ואנחנו מתייעצים עם כל מיני אנשים, אנשים שמומחים בתחום של תלמידים שנושרים מהמסגרת, מנסה להתייעץ עם אנשים שאולי עברו את זה, לשמוע עצה, לשמוע איזושהי תקווה אפילו. ומכל השיחות שמתנהלות, אנחנו מגיעים לאיזה ראש ישיבה אחד, מאוד מיוחד, גבוה כל כך, עם זקן כל כך ארוך גם כן, ואני חושב לעצמי ואומר, איך אריאל ישמע בכלל מאדם כזה? ואנחנו מגיעים בכל זאת למשרד, כי אנחנו בתקווה שיקרה פה אולי משהו טוב. יושבים במשרד, והרב שם בחוכמתו ועם העיניים הטובות שלו, מצליח לקלף לאט לאט, בסבלנות גדולה, עם הרבה אהבה, את כל החומות שאריאל בנה מסביבו. ואנחנו רואים פתאום את אריאל בשיחה הזאת מחייך, אחרי הרבה זמן שלו. ואז הוא שואל את אריאל, תגיד אריאל, מה אתה הכי אוהב לעשות? אריאל קיבל נצנוץ כזה בעיניים ואומר לו, אני אוהב לעשות קסמים. דבר שלא כל כך היה מקובל ורצוי בישיבה הקודמת. הרב הסתכל עליו ואמר לו, אני רוצה שתגיע לפה כל יום, וכל יום אתה תעשה לי קסם חדש. וואו, אמרתי, זה המקום. למרות שזאת הייתה ישיבה של נוער נושר, תלמידים שנמצאים כפסע מהרחוב, אבל העיקר שתהיה איזושהי מסגרת, מקום שיהיה לו כל בוקר לנסוע אליו, לקבל משהו ולחזור הביתה. אריאל הלך לישיבה לתקופה מאוד מאוד מאוד קצרה, לא בגלל שלא היה לו טוב, הוא פשוט לא רצה מסגרת. אנחנו מנסים שוב להתייעץ ושוב לבדוק, ופתאום בבית עלה איזשהו רעיון שאולי נשלח אותו לתיכון, תיכון רגיל, השם ישמור. ושם אולי יהיה לו טוב, אולי הוא ירגיש יותר טוב. הגענו לראש ישיבה מאוד חשוב, שמבין בחינוך ועם ניסיון מאוד גדול. נכנסנו אני ואשתי ואנחנו מספרים לו ככה את הרקע. איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו. ופתאום הראש ישיבה מסתכל בעיניים החכמות שלו אלינו, ואומר לנו, ומה הוא רוצה? מה זאת אומרת מה הוא רוצה? לא הבנתי את השאלה, לא יעזתי אפילו לשאול ולהגיד שלא הבנתי את השאלה. ואז הוא שואל שוב, שאלתם אותו פעם מה הוא רוצה? מה זה יעזור מה שאתם רוצים? השאלה הזאת הקטה בי ממש, ופתאום הבנתי שקורה פה איזשהו משהו. בעצם אני נלחמתי פה על הילד שאני דמיינתי, ולא על הילד שעומד מולי. ואיך ממשיכים מכאן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות מה שהילד רוצה? ופתאום התחלתי לחשוב עם עצמי, לדבר איתו או לא לדבר איתו, ללחוץ עליו, לא ללחוץ עליו, כמה ללחוץ עליו. אני מוצא את עצמי פתאום במצב שמתחילים להתגנב אליי מחשבות שאולי בעצם חינוך לפעמים זה גם לא לחנך. די, הפסקנו לדבר על מסגרות בבית, הגענו והחלטנו שאנחנו לא מדברים יותר על הנושא הזה, כי זה נושא שלא מניב שום פרי. ושם, בבית, אנחנו מתחילים לדבר איתו על נושאים אחרים, נושאים שקרובים לעולם האישי שלו. התחלנו לדבר על רכבים, וכמה צילינדרים יש בכל רכב, ומה אופנועים, ואימוני כושר, מה, איך מפתחים יד קדמית, ואיך מפתחים יד אחורית. פתאום שמעתי שיש דבר כזה שנקרא אבקת חלבון, ואפילו בטעמים. והתחלנו לעשות כל מיני סרטונים שטותיים כאלה ואחרים לטלפון, אני והוא ביחד, רוב הפעמים זה היה גם עם כל מיני תחפושות כאלה ואחרות, ואני מוצא את עצמי אפילו מתחיל ליהנות מכל רגע. בינתיים אריאל, בזמן הזה, השינוי החיצוני מתחיל לקרות אצלו, בכל תספורת הפירות מתקצרות עוד ועוד, עד שכבר הם אינם. הבגדים שלו מתחילים להשתנות לבגדים שלא מקובלים כל כך אצלנו. הציצית, אני לא זוכר איפה שמתי אותה אפילו. והכיפה. בהתחלה היא יורדת רק בחוץ, ברחוב, ובשלב מסוים גם בתוך הבית. ואנחנו כבר לא יודעים לאן הדבר הזה הולך. יום אחד הוא אפילו שולח תמונה בוואטסאפ לאשתי, שהוא מחוייך ככה בחיוך גדול, והגיל מנצנץ באוזן. וואו, עד לאן עוד נגיע? כשהוא הגיע הביתה, הבנו שבסך הכל הוא רצה למתוח אותנו, וזה היה רק הגיל ממגנט, והוא רק רצה לבדוק את הדופק שלנו. אריאל מסתובב בלילות בכל מיני מקומות שאנחנו לא יודעים אפילו איפה ועם מי, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה, אנחנו לא יודעים אם טוב לו או לא טוב לו, הוא יודע שטוב לו, הוא מאמין שטוב לו. הוא מתחיל להתרחק, והוא נהיה כעוס וסגור, ואני לא יודע כבר מה לעשות. ובאותם לילות, כשהוא היה מסתובב, תמיד דאגנו לו שמתי שהוא היה חוזר, בשעות הקטנות של הלילה, שאנחנו כבר ישנים לגמרי, שתמיד תחכה לו הצלחת של ארוחת הערב על השיש. הצלחת חיכתה לו כשעליה תמיד הייתה הפוכה או צלחת אחת חד פעמית, שעליה היינו כותבים, תיאבון אריאל, תהנה, אוהבים אותך, או לפעמים סתם ציור של לב. בשולחן השבת אריאל מפסיק לשבת איתנו, כנראה כבר לא נוח לו בסיטואציה, אבל אשתי בחוכמתה לא מבטרת, המקום שלו תמיד שמור, המקום שלו תמיד מוכן, הצלחת, הסכום, הכוס, אף אחד לא יושב במקום הזה, כי היא רצתה להראות לאחרים, ובעיקר לו, שאנחנו לא מוותרים עליך. המקום שלך איתנו תמיד, ולא משנה מה שיהיה. מגיע יום הגיוס, כולנו נדחקים בבוקר מוקדם לאוטו, אנחנו הולכים ללוות את אריאל לגבעת התחמושת, שם הוא מתגייס, אנחנו איתך בכל מצב. ליום ההשבעה אנחנו לוקחים יום חופש, נערכים מראש על חולצות מודפסות, גאוות יחידה, גאוות משפחה, על החולצות מודפס אריאל, מצדיעים לך באהבה, ומאחורה בגב. כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. אנחנו מתרגשים מאוד ביום ההשבעה שלו, בשבילו, וגם בשבילנו. אחרי שנתיים של מגורים עם משותפים, אריאל פתאום הודיע, אני חוזר הביתה. אבא, אני חוזר עם פבלו. פבלו, למי שלא מכיר, זה כלב, רואה בלגי, עם כפות רגליים של טיגריס, אוזני רדאר זקורות, זנב של קנגרו, ועוד לא דיברתי על השיניים הענקיות שלו. בלילה הראשון היינו ממש משותקים כשהוא היה בסלון. פבלו היום ממש הוא בן משפחה, בן משפחה לכל דבר, כי בעצם הוא הבן של אריאל, בשבילנו הוא נכד דוג. רק שתבינו שבשכונה חרדית, כשמסתובב כלב כזה, זה דבר כל כך מנוגד, כל כך לא מקובל, או כמו שאומרים ביידיש, יספס נישט, זה לא הולך ולא מתחבר. בבית של שי יש כלב, ועוד בכזה גודל. לפעמים כשאריאל לא נמצא, כשהוא בעבודה, צריך להוציא את פבלו בשביל להתרוקן. ולא תמיד יש מי שיעשה את זה. ואז אני עוזר אומץ, משנס מותניים, אוחז ברצועה, ומתחיל לטייל עם פבלו ברחובות השכונה החרדית. מתפלל תפילה קצרה לפני בחדר המדרגות, בבקשה שאני לא אפגוש שום שכן. אבל מרפי תמיד מגיע, ותמיד אני פוגש שכן, או שניים, או חמישה. זה תמיד קורה. אני אהיה כנה איתכם ואני אומר שכשאני מוציא את פבלו כדי להתרוקן, אני תמיד עושה את זה כשכבר מגיע לילה וחושך. כי אני לא רוצה כל כך שיראו שאני מסתובב עם הכלב, כי כמו שאמרתי, יספס נישט. אבל אז, בחושך, כשאני עומד והרצועה ביד שלי, אני פתאום מבין משהו. אני פתאום מבין שלמדתי את השיעור הכי גדול בחיים שלי. שיעור שלא למדתי אותו באף כיתה. השיעור שאותו למדתי הוא כשציירתי את הלב על הצלחת החד פעמית, וכשאני מטייל עם כלב בתוך השכונה החרדית, והכל בשביל הבן שלי.

0: אתם יודעים, נחמה לייבוביץ' האגדית העדיפה שלא יקראו לה דוקטור או פרופסור. על המצבה שלה נחקקה בצניעות אופיינית מילה אחת, מורה. וזה מביא אותנו למספרת הבאה שלנו, שהיא בכל הווייתה מורה. הכרתי אותה לראשונה כשהיא הייתה מורה בבית הספר שלי, התיכון המסורתי בירושלים. ובשנים מאז שוב הצטלבו דרכנו פעם אחר פעם, וזכיתי ללמוד ממנה הרבה מאוד. היא חוקרת, מרצה, מנחת קבוצות ומנהלת תוכנית משכילות לאקדמיות מצטיינות העוסקות במדעי היהדות ובזהות יהודית וישראלית במכון הרטמן. היא אשת רוח שכותבת המון על פמיניזם, יהדות וחינוך, ופעילה באין ספור ארגונים ומיזמי חברה אזרחית בירושלים. את הסיפור שנשמע היא סיפרה בערב של סיפור ירושלמי שנקרא סליחה ומחילה. הנה דוקטור חנה פנחסי.
1: לפני 30 שנה הייתי מורה לספרות בתיכון המסורתי. והייתי מאוד מאוד גאה בתפקיד הזה. היה לי הרגשה שזה תפקיד שמפגיש אותי עם אנשים צעירים ואנחנו יחד מדברים על רוח. והרגשתי שספרות זה דבר הכי חשוב שיש בעולם, וגם לימדתי את מגמת ספרות, כלומר זו הייתה קבוצה מאוד מאוד אינטימית, שאנחנו נפגשים יחד 6 שעות בשבוע, ויש איזה מין קרבה גדולה, ואיזה מין פרויקט משותף. אני הייתי בת 24, הם היו בני 17, בכל אופן היה אירוע אחד לפני 30 שנה שאני לא נרגעת ממנו. אז כאמור הייתה קבוצה של מגמת ספרות, בשנה הזאת היו רק בנות, זה קורה לא מעט, והבגרות בספרות היא הייתה אז, שחלק ממנה היה בחינה בעל פה, כשבאים ויושבים לפני הבוחנת, לפניי והייתה עוד בוחנת, ושולפים כרטיס, ובכרטיס יש כמה שאלות ובוחרים שאלה אחת. והייתה שם תלמידה אחת, תלמידת מגמה, שהייתה בחורה ביישנית, שקדנית מאוד. היא הייתה, היה בה משהו איטי קצת, ומשהו אינטרוברטי. והיא בחרה את הכרטיס, והיא קוראת את השיר, שיר של אבנר טריינין, עכשיו אני זוכרת, והיא קוראת את השיר, והיא קוראת אותו לא נכון. והיא עונה לשאלה לא נכון. ואני מבקש ממנה שתחזור ותקרא את השיר, אולי תנסה עוד פעם, ותקרא את השיר עוד פעם. אבל זה לא נכון. והיא דבקה בטעות הזאת, ואני הכשלתי אותה. הכשלתי אותה בבגרות בספרות, וזאת הייתה השפלה. זאת הייתה השפלה לא רק בגלל שלא צריך להגיד לכם מה המעמד של בגרות, ועוד של הרבה יחידות, אלא גם בגלל שהיא הייתה תלמידה שלי בשנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות, והיא הייתה נורא נורא מושקעת, וזה היה נורא נורא חשוב לה. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, ואל מול המאמצים המטורפים שלה, היא נכשלה. והיום חלף, ואני חזרתי הביתה, ובערב דמיינו טלפון קווי, שלום, אפשר לדבר עם חנה, מדברת אימא של, והיא בדמעות מבקשת ממני לשקול שוב את הציון. היא מתחננת, שאני יודעת כמה היא למדה קשה, וכמה היא מתאמצה, וכמה היא יודעת, וכמה היא מעריכה אותי, וכמה היא אוהבת, וכמה מגיע לה, שאני אשנה את רוע הגזרה. ואני מסרבת. אני מסרבת כי זה היושרה המקצועית שלי, וזה השיקול שלי, ואני לא אשנה אותה. זאת הייתה טעות בקריאה של השיר, והשיר אומר ככה, מה חשבתי לעצמי? בכל אופן, כמובן זאת בגרות, אז זה סוף השנה, והשנה חולפת, ומגיעה שנה אחריה, ויש קבוצה חדשה, ומגמה חדשה. וכאילו שכחתי. אבל אני לא באמת שכחתי. כי כל ערב יום כיפור, כשנשאלתי את עצמי לאורך 30 שנה, ממי אני צריכה לבקש סליחה? זה ממנה. ולמה שניתי דעתי? בגלל שנולדו לי ילדים. ונולדו לי ילדים, והלב שלי פתאום הבין שכשאני עמדתי בכיתה כל השנים האלה, אני רק חיפשתי את החנות שבכיתה. כבר עליתם עליי, איזה מין תלמידה הייתי, מאוד רהוטה, מבינה מהר, משטפית, כל התכונות האלה שהפכו אותי מורה טובה, אני חיפשתי חנות. אבל נולדו לי 4 ילדים, מדהימים, מדהימים, מדהימים, הם לא חנות. הם אחרים, יש להם קצב אחר, לא כולם אוהבים ספרות, יש להם יכולות אחרות. וככל שהילדים שלי גדלים, אני מבינה שהטעות שם, או העיוורון שם, או חוסר הקריאה הנכון, לא היה שלה, אלא היה שלי. ואחרי 30 שנה, זה היה לפני 2, החלטתי לעשות מעשה. אבל הבעיה הייתה שאני לא זכרתי איך קוראים לה. לא זכרתי את השם שלה. וביקשתי מחברה שעוד עובדת במסורתי, ואמרתי לה, תלכי לתמונות מחזור שקלויות שמה, תצלמי את התמונות מהשנה הזאת והזאת והזאת, ואני מסתכלת על התמונות, התמונות מגדילה בטלפון לראות, לא. וידעתי שאני זוכרת את העיניים שלה, אני זוכרת את העיניים הצובות שלה, אני אראה, אני אדע שזאת היא. וזה לא הצליח. אז עשיתי מה שעושים בעת הזאת, ובין ראש השנה ליום כיפור כתבתי פוסט בפייסבוק, שאני מחפשת אותה, ושאני רוצה לבקש ממנה סליחה לפני יום כיפור. ותעזרו לי למצוא אותה. וכמו שקורה, סגרתי את הפייסבוק, ופתחתי אחרי זה 2, והסתבר שהפוסט שלי הפך ויראלי. כאילו, ויראלי. אלפי שיתופים. רץ בקבוצות חרדיות, כאילו כבר הצילומים, אפילו לא בזה. פונים אליי מכל הרשתות, מכל העיתונים, כאילו כל הרדיו והטלוויזיה, והגדילו לעשות קשת שצלצלה אליי מפיקה ואמרה לי, בואי, אנחנו נמצא אותה, ואנחנו נפגיש ביניכם, ואת תבקשי מן הסליחה וזה, אבל בלעדיות, כן? אני אמרתי לא לכל דבר, והפלא היה שעל אף שזה היה ויראלי בטירוף, לא שמעתי ממנה. מה שכן שמעתי זה שאנשים יצאו עליי, ואת כל כאבי הלב שיש על מורים, ויש על מורים, זה עלה בצורה, כל מה שהיא רוצה זה תשומי. ואני זוכרת את המורה שלי מכיתה ג' ואת מה שהיא אמרה, ואני לא אשכח לה את זה. ואני מוכרחה לומר שהמחשבה שלי הייתה שכל זה מראה כמה הוראה זה עניין חשוב ודרמטי ומשמעותי. אבל היא לא חזרה אליי. ואני הרגשתי שאני נחשפתי בצורה לא מותאמת, ואני לא התכוונתי. וחלפו החגים, וכבר התחיל להיות חורף, כבר כזה סתיו. ובאיזה יום אני יושבת במשרד עם, אתה יודעת, זה היה אאוטלוק, מיילים או איזה וורד, פתאום, פינג, מפייסבוק. סלחתי לך. אני פותחת. אני מיד יודעת שזאתי. השם, המבט, הפנים, הכל בבת אחת חזר אליי. ואני מיד נורא נורא התרגשתי וכתבתי לה, תודה שכתבת לי ומה שלומך ותספרי לי ומה איתך עכשיו ומה היה אז והנה הטלפון שלי ובואי ניפגש. והיא לא רצתה. היא לא הגיבה. היא סיפרה קצת על זה שאת כל בסדר, והיא נשואה, והיא מילדים, כי אני לפני כן חשבתי, אולי לא עונה, אולי קרה לה משהו, אולי לא, מי יודע מה, דמיון שלי הלך לכל מיני מקומות, אבל הסתבר שבסדר, החיים שלה בסדר, ויש לה עבודה, היא עבדה במשטרה, והיא כתבה לי שיש לה איזה מום שבגללו איטית, וכנראה בית ספר ידוע על זה, ואני לא זכרתי שאני יודעת את זה. אני חשבתי על הסיפור הזה, שאיך גם בדרך לבקש ממנה סליחה, אני לא לקחתי בחשבון שהסליחה בשבילה היא אחרת מאשר בשבילי, ושהאופן שהלבבות של אנשים נפגשים היא פלא וסכנה, אבל אני מאוד מאוד מודה לה, בגלל שאני חשבתי שהיא זאת שזקוקה לסליחה שלי, והיא נוסעת איתה את כל הדברים האלה, אבל הסתבר לי שמי שזקוק לסליחה הזאת, זו הייתי אני. וההכרה שלי באה בדרך שלה ובשוני שלה ממני, הפך אותי בזכותה, אני מקווה, לאדם טוב יותר.
0: חנה פנחסי.

0: אתה פלא, אתה פלא. כנראה שיהודה עמיחי צדק כשהוא כתב פעם שחלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד. ואם הסיפור שלך נעתיר לנו חשבון נפש של מורה, הסיפור הבא שלנו נותן לנו הצצה לצד השני, לעולמו הפנימי של התלמיד. ממש כמו חנה, גם המספר האחרון שלנו לשעה הזאת רואה בהוראה את השליחות העליונה ביותר שיש. פגשתי אותו בפעם הראשונה כשנבחרנו שנינו להיות חלק מתוכנית המנהיגות של הקרן לירושלים, על שם מורי ורבי שי דורון, זיכרונו לברכה. במפגש הראשון של אותה תוכנית מנהיגות היה צריך להתחלק לזוגות, ולצאת לשוטטות רגלית ברחובותיה הפסטורליים של אזור התעשייה תלפיות. ושם בין צפירות אימתניות של נהגים כועסים, ענני פיח שחור ועשרות מנופים שעושים לילות קיימים כדי לבנות את ירושלים של מעלה, נפשי נקשרה בנפשו. הוא ירושלמי שורשי מהעיר העתיקה ואבא לארבעה, שהחל את דרכו כמחנך כיתה מקדמת בבית ספר במחנה הפליטים שואפת, ומשם המשיך להדרכה בתוכניות שונות של משרד החינוך ועיריית ירושלים. כבר 8 שנים שהוא מנהל את תוכנית חותם במזרח העיר, והיה שותף להקמת תוכנית חותם מנהיגות ירושלמית, שנולדה במטרה להעצים את המנהיגות החינוכית המקומית, ולקדם את הרעיון שהחברה המזרח ירושלמית תוביל בעצמה את מערכת החינוך במזרח העיר. למרות ואולי בגלל שהוא בעצמו למד עברית רק בגיל 26, הוא גם יזם את תוכנית כנען, שמכשירה מורים ומורות ממזרח העיר לשלב עברית כשפה שנייה בתוכנית הלימודים. את הסיפור שנשמע עכשיו הוא סיפר בערב סיפורים שהפקנו יחד עם עמותת ענר שפירה במסגרת פסטיבל ישראל בקיץ האחרון. אוקיי, קבלו בבקשה את חברי מחמוד זהר.
1: נובמבר 1991, בשיאה של האנתיפאדה הראשונה, בית ספר יסודי בעיר העתיקה ברובע המוסלמי, בית ספר שקוראים לו אל-עומריה, שמכיל בתוכו 1,100 תלמידים, מכיתה א' עד כיתה ו'. אחד מתלמידי כיתה א', אני, מחמוד זהר. יום אחד אמרו לנו שטדי קולק, ראש העיר, הולך לבקר בבית ספר במחצית השנייה. ובאותו יום נכנסת אלינו המחנכת נואל, ואומרת לנו עד כמה זה ביקור חשוב, ועד כמה אומר שאנחנו תלמידים טובים. ואחרי השיעור, לקחה אותי הצידה, ואמרה לי, מחמוד, אני בחרתי בך. אתה הולך להיות התלמיד היחיד מתוך 1,100 תלמידים, שמגיש זר ברכים לטדי קולק. אני הרגשתי מה זה מיוחד. ובזמנו היה אסור לצאת מהשיעורים, והמחנכת נואל לוקחת אותי, פעם בשבוע לאימונים. היא מאמנת אותי איך ללכת, איפה לעצור ואיך לתפוס זר הברכים ומה לומר. 2 מילים, ברוך הבא. זה מה שהייתי אמור להגיד. חזרתי הביתה והתחלתי לשנן 2 המילים האלה והפכתי כל החיים שלי לברוך הבא. אמא שלי אומרת לי, איך הייתה בית הספר? אני אומר לה, ברוך הבא. אח שלי אומר, לך תקנה לי משהו, אני הכי קטן ביניהם. אני אומר לו, ברוך הבא. הם הרגישו שיש משהו משונה שקורה עם הילדון הזה. ובתוך המציאות של הכיתה, קרה משהו מעניין. לאיזשהו סיבה, המחנכת נואל לא אמרה לכיתה למה היא לוקחת אותי. אז התחילו כל מיני פרשניות. ורוב הפרשניות היו טובות. שהוא הולך לעבור לבית ספר למצטיינים, הוא הולך ללכת למשלחת, אין לנו שום משלחת דרך אגב, אבל התחילו כל מיני ברשניות כאלה, והיו ברשניות פחות טובות, שאולי הורים שלו עוברים משהו לא טוב, אבל לרוב זה היה ברשניות טובות, אז זרמתי ולא אמרתי למה היא לוקחת אותי, כי פשוט אני לא בטוח שאני יודע להסביר למה היא לוקחת אותי באופן, אבל עבד לי טוב פשוט. ובעם אחד, אחרי חודש של אימונים, המחנכת נואל מאמנת אותי, ואני יצא ממני הילד המרדן, הסקרן, שרוצה להבין. שאלתי אותה באומץ, מה פירוש 2 המילים האלה, ברוך הבא? והיא תסתכלה עליי ואמרה לי, מחמוד, אהלן וסהלן. אז אמרתי לה, כן, כל זה אהלן וסהלן, אז יופי, אז למה שלא נגיד אהלן וסהלן? גם זה נשמע כמו מוזיקה בסופו של דבר. גם אפילו אני שומע יהודים אומרים אהלן וסהלן, אבל זה מה שהיא ביקשה, אני תלמיד מרצה, אני זורם איתה על מה שהיא רוצה. לפני שבועיים, מהאירוע, עשינו חזרה גנרלית, סימולציה שלמה, והמנהל שלי הגשים את חלומו, והפך להיות ראש העיר. ואני, כמו שלימדה אותי ואימנה אותי המחנכת נואל, יש לי זר הברכים, יודע איפה לעמוד, איפה לעצור והכל, נתתי לו את זר הברכים וכולם מחאו לי כביים. הכל בסדר, אני מרגיש הכי טוב. מחוץ, בית הספר, יש מציאות אחרת. התחלתי להגיד שאנחנו בשיאה של האינטיפאדה הראשונה. וכל יום אחרי הצהריים, הצעירים מרוב המוסלמי זורקים אבנים על כוחות המשטרה והצבא, כוחות המשטרה והצבא מחזירים גז מדמיע. מגיל 4 למדתי לעשות שני דברים כשאני שומע רעש בחוץ. קודם כל אני סוגר חלונות וסוגר דלתות. סוגר חלונות שלא ייכנס גז מדמיע וסוגר דלתות אחרי שזורקים, יש רדיפה אחרי מי שזורקים, ואחים שלי יותר גדולים ממני, צהל נכנס ואולי יעצור מישהו שלא עשה כלום, אז זה מה שלמדתי לעשות. אז מחוץ לבית הספר יש גז מדמיע, בתוך בית הספר יש ברוך הבא, זה מה שאני חי בו. לפני שבוע מהאירוע, אנחנו עמוק בתוך האימונים, המחנכת נואל ואני, והמחנכת שלי אומרת לי, מחמוד, מה אתה חושב להזמין את אמא שלך? אני הכי בעד, אני משנן כמו, לא יודע דרך אגב למה אנחנו מתאמנים כל כך קשה, אבל בסדר גמור, חזרתי הביתה, ושאלתי, אמרתי לאמא שלי, אמא, את הולכת לבוא אצלי בבית הספר, ביום שני הקרוב, ראש העיר הולך לבוא. היא רואה אותי כל הזמן, אני אומר ברוך הבא, היא יודעת שיש משהו, אבל עדיין היא לא בטוחה שזה היום, אז רצתה לוודא אם אני ממציא או יש דברים כאלה, בזמנו אין וואטסאפ, אין כלום, אז היא באה איתי למחרת לבית הספר, נכנסנו ביחד, האמת המחנכת נואל תמיד מגיעה הראשונה, והם התחילו להוביל שיח, לא מעניין אותי האמת, עד שהייתה שאלה, שאני עד עכשיו זוכר אותה, אמא שלי שאלה את המחנכת נואל, למה בחרת במחמוד? והיא אמרה לה, פשוט כי הוא תלמיד מיוחד, ויש לו אוצר מילים עשיר בעברית. תאמינו לי, גם אני בכיתה א' הבנתי שזאת בדיחה. אבל הייתי די סקפטי וזרמנו עם כל מה שקורה, שאין לי מושג למה קורה כל הדברים האלה. והאירוע מתקרב, והגענו ליום האירוע, יום שני, 13 בינואר 1992. ראש העיר יבוא לבית ספר אל-עומריה בשעה 9. אני רואה, הבית ספר מה זה נקי. אני רואה הסגר לבוש מדהים. אמא שלי עומדת מולי, אני תופס זר הברכים. הכל מוכן ומתוקתק. כמובן, כמו כל ראש עיר, הוא לא הגיע בשעה 9. אבל אמא שלי קנתה לי שעון ב10 שקלים, אני זוכר עד עכשיו, כדי לעקוב אחרי הזמנים. והגענו ל-9:18, אנחנו שומעים מישהו צועק, הנה הוא התקרב, הוא התקרב, הוא יבוא, וכולנו הסתכלנו על השער, ואנחנו מחכים לטדי קולק שייכנס. ופתאום נכנסו מלא מלא מלא חיילים לתוך החצר, ומתחילים לבדוק כל דבר, מתחילים לבדוק הסגל, מתחילים לבדוק הכיסאות, הם הופכים הכיסאות, באמת כל בינה בבית ספר, בחצר, בדקו איתה. בטוחי? אני ישר נזכר במה שקורה לי יום יום אחרי הצהריים, ואני נזכר בגז המדמיע. אני מפחד, אני תופס זר הברכים, ומסתכל ורוצה להישאר, ואני לא מרגיש בעצמי, ואני מרגיש שהמכנסיים שלי רטובים. ומסתכל על אמא, אף אחד עוזר לי במציאות הזאת, ונשברתי וזרקתי. זר הברכים, והתחלתי לרוץ לכיתה. והתחלתי לבכות, לבכות, לבכות, עד שנרגעתי קצת, הרמתי הראש שלי, כמובן אמא שלי, לידי, ואני זוכר, אמרה לי, מחמוד, אתה לא חייב לתת זר ברכים לאף אחד, חשוב שתרגע. ושאלה אותי, בוא נחזור הביתה, אני איתך. אז אמרת לה, לא, אני לא רוצה לחזור, רק אני רוצה לוודא שאף אחד בחוץ, ושהאירוע הסתיים. היא חיכתה איתי עד שהאירוע הסתיים, והלכה הביתה, ובשורה האחרון נכנסת המחנכת נואל, והיא מה זה נרגשת על הבנים שלה, והיא הולכת לאט לאט לכיווני, ישבה לידי ושמה ידיה על הכתפיים שלי, ולחשה לי באוזן, מחמוד, מה עשית? אתה אכזבת אותי. אני מעולם לא אסמוך עליך. אתה לא מתאים לכלום. המילים האלה מלווים אותי עד עכשיו. כל מילה שהוציאה גרמה לי חוויה שלי עם בית הספר שנמשך מכיתה א' עד כיתה י' ב', שיהיו כמו חוויה של קופסה שחורה שבאמת אני לא זוכר הרבה משם. הכי חשוב מבחינתי היה רק להישאר בלי להיפגע מבית ספר. משעה 8 עד שעה 2 אני תמיד בבית ספר, סיימתי בטוב, הכל בסדר, אבל מבחינתי זו תקופה שאני לא רוצה לזכור. תמיד אומרים לנו שאנחנו הופכים להיות מי שאנחנו בזכות אנשים מעורר השראה שאנחנו בוקשים בדרך. ואני רוצה להגיד לכם, הסיפור שלי בדיוק ההפך. אני הפכתי להיות מורה בזכות האירוע הזה. אני אשתף אתכם שלקח לי הרבה שנים לנהל כיתה, ללמוד איך לנהל כיתה. אתם יודעים, אני הייתי מחנך כיתה וו, כיתת חינוך מיוחד, ותלמידים מפרעים, יש אלימות, יש כללות, הכל יש בתוך. אבל לא הסכמתי להוציא מילה שתפגע בתלמיד. וזה לקח לי הרבה שנים. אפילו המנהל היה אומר לי, תקשיב, תגיד משהו, תעשה משהו. ואומרת לו, אני אמצוא הדרך, אבל תן לי הזמן שלי. ומה שלמדתי בחוויה הזאת, שמילה טובה אולי תצמיח ואולי לא. אבל אני בטוח שמילה קשה, פוגעת, תמיד תהרוס. תודה.

אוקיי, ועם צלילי בעלוואן של מירה עווד המופלא, הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. אני מישי הרמן, ואנחנו נהיה כאן מיד אחרי החדשות עם עוד שעה של סיפורים ירושלמים בסיפור ישראלי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
6: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
7: הנה זה בא, הנה זה בא.
6: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
7: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
6: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל. יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, מישי הרמן.

0: גלי צהל, השעה 11, גמר חתימה טובה ושנה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דניאל שוקרון, זיכרונו לברכה, הנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין סמוך נווה צוף בבנימין, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין ביישוב עלי זהב. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. שם נרצח. הוא הותיר אחריו את ראייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען של חמאס בעת פעילות במרחב הקו הצהוב שבצפון רצועת עזה. לא היו נפגעים בפיצוץ. צה"ל תקף בתגובת תשתיות של ארגון הטרור ברצועה, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זו ההפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מאז תחילת החודש. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מזהיר, היהודים בגרמניה כבר לא בטוחים.
1: nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin seit einigen Monaten einen zunehmenden
0: לא רק בברלין, אך במיוחד בה, אנו עדים להקצנה והתעצמות של האנטישמיות במרחב הציבורי לאורך החודשים האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד. כך קנצלר גרמניה בנאום אותו נסע לאחר המפלות שנחלה מפלגתו, המפלגה הנוצרית דמוקרטית CDU, בבחירות המקומיות בברלין ובמדינת מקלנבורג מערב פומרניה. בברלין ניצחה בבחירות המקומיות מפלגת השמאל לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990 עם כ-25% מהקולות. במדינת מקלנבורג מערב פומרניה מפלגת השלטון CDU לראשונה לא תיכנס לפרלמנט המקומי לאחר שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות המקומיות 5% מהקולות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. מלך ירדן במתקפה חריפה על ממשלת ישראל, בנאומו בעצרת הכללית של האומות המאוחדות אתמול, תקף עבדאללה השני, ממשלה זו הרגה ילדים, עיתונאים, עובדי סיוע ואנשי צוות רפואי יותר מכל מלחמה אחרת בעבר הקרוב. מלך ירדן הזכיר כי חלק משרי הממשלה מצהירים כי ירדן היא המדינה הפלסטינית, אך ירדן תתנגד לכך. גירוש הפלסטינים הוא פשע מלחמה, ולעולם לא נקבל זאת, כך מלך ירדן אתמול במטה האום. בדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. נשיא 10% מהקולות. במדינת מקלנבורג מערב פומרניה מפלגת השלטון CDU לראשונה לא תיכנס לפרלמנט המקומי לאחר שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות המקומיות 5% מהקולות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. מלך ירדן במתקפה חריפה על ממשלת ישראל, בנאומו בעצרת הכללית של האומות המאוחדות אתמול, תקף עבדאללה השני, ממשלה זו הרגה ילדים, עיתונאים, עובדי סיוע ואנשי צוות רפואי יותר מכל מלחמה אחרת בעבר הקרוב. מלך ירדן הזכיר כי חלק משרי הממשלה מצהירים כי ירדן היא המדינה הפלסטינית, אך ירדן תתנגד לכך. גירוש הפלסטינים הוא פשע מלחמה, ולעולם לא נקבל זאת, כך מלך ירדן אתמול במטה האום. בדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.

0: אחרת בעבר הקרוב. מלך ירדן הזכיר כי חלק משרי הממשלה מצהירים כי ירדן היא המדינה הפלסטינית, אך ירדן תתנגד לכך. גירוש הפלסטינים הוא פשע מלחמה, ולעולם לא נקבל זאת, כך מלך ירדן אתמול במטה האום. לדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט אתמול שלא להצטרף בשלב זה לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים בתימן, כך דיווח הלילה עיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, טראמפ התלבט קשות במשך שבועיים האם להיענות לבקשות הממלכה הערבית ולהורות לצבא ארצות הברית לתקוף יעדים בתימן הנשלטים על ידי החות'ים. אך לבסוף אתמול החליט שבעת הזו הדבר אינו נכון. נפט גולמי מסוג טקסס מתוק יורד בבורסת הסחורות ל-95 דולר לחבית, ירידה של 5% במחיר. ירידה שריכזו כתבתנו בוושינגטון דרור הפרל, וכתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מיד אחרי החדשות, סיפור ישראלי, מישי הרמן עם סיפורים ליום הכיפורים. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
2: אהלן, מאזינות ומאזינים, לילה טוב. אני מישי הרמן, ואני שמח שאתם ואתן איתנו לשעה השנייה של סיפור ישראלי, כאן בגלי צהל. בשעה הראשונה שמענו שלושה סיפורי סליחה ומחילה. הסיפור של שי על בנו אריאל, הסיפור של חנה על בקשת הסליחה מתלמידת המגמה לספרות, והסיפור של מחמוד על המחנכת נוואל והמכנסיים הרטובים. וגם בשעה הזאת נשמע סיפורים על מחילה, על קבלה, על בושה, ועל צלילה לתוך הזיכרונות החבויים והכואבים ביותר שלנו. מי שתפתח עבורנו את השעה הזאת היא אישה מאוד יקרה לליבי. לפני בערך עשור עבדנו בסיפור ישראלי על פרויקט שהיה מעין גרסת רדיו רומנטית לנאום ארבעת השבטים של רובי ריבלין. הסתובבנו לנו בכל הארץ והקלטנו סיפורים של זוגות חוצי מגזרים, יהודים וערבים, חרדים חילונים, ימנים שמאלנים, אוהדי ביתר ואוהדי הפועל. ובאחד הערבים הגעתי לדירה קטנה ברמת שלמה בירושלים. שם פתחה לי את הדלת אישה חרדית עם שביס על הראש והחיוך הכי שובה לב שאי פעם ראיתי על הפרצוף. היא נולדה וגדלה בסנהדריה, התחנכה במוסדות חרדיים וסמינרים לבנות. יש לה 8 ילדים, הגדול בן 21 והקטנה בת שנה וחצי. היא עבדה שנים כחשבת במשרד עורכי דין, ולא מזמן התחילה עוד תואר, פעם בחינוך. היא מנהלת קבוצות תמיכה והעצמה לנשים חרדיות, והיא האישה הכי פתוחה ומכילה שזכיתי להכיר. אוקיי, מאזינים ומאזינות, הנה רבקי רבינוביץ'.
3: אז את מוכנה להתחתן איתי? אורי שואל אותי. אנחנו יושבים בלובי של מלון בירושלים, וזאת הפגישה החמישית שלנו, ואני ציפיתי שהשאלה הזאת תגיע. חשבתי עליה כל השבוע. עשיתי מין טבלת החלטה כזו, ביססתי אותה על הפגישות שלנו, על מה שדיברנו, מה שהרגשתי, מה שראיתי, ואנשים ששאלתי על אורי וסיפרו לי עליו, קוראים לזה בירורים, ביררנו עליו, והגענו למסקנה, אני הגעתי למסקנה, שאני יודעת את התשובה. אני מסתכלת על העיניים היציבות והרגועות שלו, ואני אומרת לו, כן, בטח. באותו רגע נהיה לי ממש חם, אנחנו קמים, אני כבר לא יכולה לשבת, אנחנו יוצאים החוצה, ומתקשרים להורים. אתם שומעים? סגרנו. וקוראים לזה לסגור וורט, סגרנו וורט. 8 שבועות אחר כך כבר עמדנו תחת החופה. החיים התחילו. והחיים היו טובים. ממש כמו שחלמתי. מבחוץ אולי הייתם רואים סתם עוד זוג חרדי רגיל. אישה בסמלה ומטפחת הולכת לעבודה. גבר בחולצה לבנה מקופטרת.

מפזר את הילדים בגנים, והולך ללמוד בכולל. אבל מה שלא ראיתם, זה את השיתוף פעולה. אנחנו הרגשנו שיש לנו משהו מיוחד. כל הדינמיקה, הכל היה כל כך קל, כל כך הסתדר. אחותי שיושבת פה, הייתה אומרת, כשמסתכלים עליכם, זה נראה כאילו נפגשתם רק הרגע. כשאתם מסתכלים אחד על השני, זה כמו התאהבות כזאת. צחקנו, אבל ידענו, כן, יש לנו משהו מיוחד. הערכנו את זה מאוד. היינו גם מדברים המון, השיחות שלנו היו שיחות, זה היה מין חלק חשוב של היום. או שיושבים על הספה, או שהולכים לטייל בשכונה, ופשוט מדברים, המון. אין טלפון או מסך, פשוט מדברים. אפילו אורחים, היו מתארחים אצלנו בחורים רווקים, והיו אומרים, כזו זוגיות אני רוצה. עד שיום אחד, אני קמה בבוקר, ואורי עדיין ישן. הוא לא מפספס תפילה במניין, הוא בטוח לא מרגיש טוב. אני מעירה אותו בעדינות, ואני אומרת לו, וואי, ממש מאוחר, היום אני אפזר את הילדים בגנים. בסדר? תמשיך לישון, הכל טוב. אחרי שבוע, כשהוא עדיין לא קם בבוקר לתפילה, אני שואלת אותו, הכל בסדר? מה קורה? אז אמר לי, עזבי, כנראה ימי שנאה. למי שלא מכיר, זה בהיגה הישיבתית, זה כמו יום אסל, יום בסל. משהו זמני כזה, הכל יעבור. אבל זה לא עובר. ועוברת חצי שנה. הוא עוזב את הכולל, הוא קונה חולצות שהן כבר לא לבנות. אני שמה לב שהתפילין שלו, יש ימים שהן פשוט לא זזות מאותה נקודה על השולחן. אני לא יודעת מה לחשוב, אני לא רוצה להציק, אבל ככה הכל חודשיים, שלושה, הכל בסדר? הכל טוב, עזבי, מה זה משנה? פתאום השיחות שלנו מתחילות להיות ממש קצרות, ואין את השעה בערב של שיחה. הוא אומר לי יום אחד, אולי נראה סרט. סרט? אנחנו? כשקנינו מחשב, הוא אמר לי, עזבי, רק שלא יהיה שם, בואי נעשה את זה הכי שמור, שלא יהיה שם סרטים, שלא זה. אבל אני מוכנה, אני אומרת בסדר, בואו נראה סרט, לפחות אולי נשב סוף סוף יחד על אותה ספה, כמו פעם. ואנחנו יושבים וצופים ושותקים. אני מתחילה ללכת לישון בשעות ממש מאוחרות. תמיד זה היה התפקיד שלו להגיד לי, טוב, מאוחר, יש לי הפרעת קשב. אז הוא היה השעון שלי. בוא נלך לישון. אבל עכשיו אנחנו כבר לא הולכים לישון ביחד באותה שעה. הוא הולך לחדר, ואני פתאום שמה לב לשעה, מחר אני צריכה לקום לעבודה. אני הולכת לחדר, אני רואה שהוא ישן בשלווה, הנשימות שלו רגועות, כאילו הכל בסדר. ומשהו בפער הזה, מה שקורה לי בלב לרוגע שלו, שובר אותי. תוך כדי שאני מתארגנת לשינה, מתחילות לזלוג לי דמעות, ואני... הן זולגות, זולגות, אני אפילו לא יודעת מה לעשות עם עצמי, פשוט מתפרץ ממני כזה בכי קולני, אני מפחדת להעיר את הילדים, אני רצה לאמבטיה, מתיישבת שם על הרצפה, מקופלת, בוכה, בוכה. ומאחרת אני אומרת לו, נראה לי אנחנו צריכים טיפול זוגי. אנחנו מגיעים לטיפול, ובאחד הפעמים המטפלת יושבת איתי לבד, והיא עוזרת לי להבין שראיתי הכל, אבל לא העזתי לקרוא לזה בשם. והיא אומרת לי, מה את מבינה? ואני אומרת, הוא לא מניח תפילין, הוא לא מתפלל. והיא אומרת לי, נו, הוא חילוני? אני שואלת אותה. כן, היא אומרת לי. ושוב הדמעות עולות, ושוב, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. כל הדרך חזור באוטובוס, אני נועצת עיניים בחלון השחור, ובוכה, בוכה, שאף אחד לא יראה. ואני ככה מסתובבת. ואני לא יודעת מה לעשות. אף אחד לא לימד אותי מה עושים, כשהבעל שלך פתאום משתנה. לא ראו מידה הרבה מבחוץ, זאת אומרת, החולצות צבעוניות, אבל הכיפה עדיין שם. ואני הולכת לשאול רב.
אני הולכת לרב מבני ברק, שלא יהיו ספקות, אני חייבת לדעת התשובה. אפשר בכלל להישאר בכזו זוגיות? אני נוסעת מוקדם בבוקר, חכה בחדר המתנה, עם עוד כמה נשים. הרב מקבל אותי, הוא מקשיב בסבלנות, אבל אני יודעת שהזמן קצר, כי יש תור ארוך. אז אני מתמצטת, הרב, בעלי לא שומר מצוות, לא מניח תפילין, לא שומר שבת. אפשר להישאר בכזו זוגיות? הרב מסתכל עליי בעיניים הטובות שלו, ושואל אותי, יש לכם ילדים? כן, 5. יש לו חיוך גדול על הפנים. אומר, למה את מספרת רק את הדברים הרעים? אז אני כזה, כן. ואז הוא שואל, והוא מכריח אותך נגיד לעבור עבירות? הוא לא מכבד את החלק שלך? ואני אומרת, לא, בכלל, כל בסדר. אז אומר, מה, אז תשמרי על זה. אז כן, אפשר להישאר ביחד. וואי, כאילו זה כמו אבן שיורדת מהלב, אבל בפועל שום דבר לא עבד. אנחנו כאילו בבית מנסים לראות איך זה עובד, וזה לא עובד. הוא מכוון לפה, אני מכוונת לשם. אני מדברת על תפילות ומצוות ומחינוך ילדים, והוא הולך למסיבות ויוצא עם חברים ונוסע לחול. אחרי תקופה, אנחנו אומרים, טוב, בוא נתייאש, זה לא עובד. כיוונים כל כך שונים, שום דבר לא מתחבר. ואנחנו מתחילים לדבר על פרידה. עכשיו, סיפרתי לכם שהוא נוסע לחול, אז ממש זה היה כמו מין חיידק שהוא נדבק בו. הוא היה, פתאום היה לו מין צורך לנסוע כל כמה חודשים לחול. אז הוא היה הרבה על המחשב. מחפש יעדים חדשים לחול. היינו קוראים לזה פורנו חול. אמרתי את זה. התלבטתי. יש אנשים שלא הבינו מה אני מתכוונת. זה נשמע להם יותר גרוע. אז יום אחד הוא נכנס למטבח עם המחשב הנייד, ואומר לי, וואי, מצאתי טיסה זולה לאיטליה. מה את אומרת? אולי ניסה 4 ימים. אומרת לו, ניסה? אנחנו? אומר, כן. אנחנו מדברים על פרידה. אומר, כן, תראי, נתחיל מפה, ניסע לוונציה, ואני אומרת לו, מה הקשר? אומר, תראי, זה נורא הוא להגיד, או שנצליח לדבר שם על הפרטים, על הדברים של הפרידה, או שפשוט נהנה מטיול, אוקיי? ואני אומרת, אוקיי, למה לא? בוא ננסה. אנחנו מוצאים סידור לילדים, ובתוך איזה שבועיים אנחנו על המטוס, לפני שהוא מתיישב, מוריד את הכיפה, שם בכיס, ואנחנו מתחילים את הטיול. ושם באיטליה באמת הוא נמצא כל הזמן בלי כיפה, זאת אומרת זה ממש פעם ראשונה שאני רואה אותו בלי כיפה, ואני מיזה להישיר מבט על הדבר הזה, וכאילו ממש לקרוא לזה בשם. והוא גם, הוא לא מסתיר כבר, הוא לא מנסה להגן, הוא נוסע כל הזמן להגן עליי, הוא כבר לא, ואנחנו מצליחים לדבר, ממש פעם ראשונה שממש מדברים באמת, אנחנו מטיילים באיטליה היפה, מגיעים לוונציה, תעלות מים, ואנחנו בטיול גירושים, כן? בתים ציוריים, פיאצה מהממת עם מזרקה, אנחנו מתיישבים שם על ספסל, קצת במרחק, משאירים מקום לחומה שמתגבהת בינינו, ואנחנו מתחילים לדבר. אני אומרת לו, אני אתן לך לראות את הילדים, ברור, את האבא שלהם. הוא נושם ואומר, וואי, תודה, ידעתי שאת לא כמו כולם, יש מלא סיפורים מפחידים על נשים חרדיות שלא מרשות לבעל שיצא בשאלה. לראות הילדים, ואני אומרת, לא, אני יודעת שזה חשוב להם. הוא אומר, אני ממש מעריך את זה. תדע לך, אתם ממש חשובים לי. ואני אומרת לו, כי לא כל כך הרגשתי, היית עסוק בלצאת ולנסוע. זהו, זה היה הסגנון של השיחה, אבל פשוט פתאום הייתה מין תחושה שכן, אני מזהה אותו, אותו אורי שהתאהבתי בו ושאהבתי כל כך במשך 10 שנים. פשוט הרגשנו שאנחנו שוב בעצם אותם אנשים עם תלבושות שונות, אבל המטרה היא הילדים שלנו ואנחנו רוצים לנסות שזה יצליח. ומהספסל קמנו כשאנחנו מחזיקים ידיים. אז זה היה תהליך ארוך מאוד של סליחה. הוא בעצם הפר חוזה זוגי לא כתוב. אבל זה היה שווה את זה. אני לא רוצה להסתובב עם טינה בלב.
זאת אומרת, הרבה פעמים שתראו אותי ואותו, היום הולכים יחד, אנשים לא מבינים אפילו שאנחנו זוג. הוא בלי כיפה ואני ככה. אנשים שואלים אותי אם אני חזרתי בתשובה. ואז הם שואלים, אבל את לא כועסת? ואני אומרת, לא, היום כבר לא. היה לי חור בלב והוא נרפא.

0: סבא של המספר הבא שלנו, דוקטור אהרון קרל מאייר, היה אחד ממקימי בית החולים שערי צדק, ורופא הילדים המיתולוגי של ירושלים בזמן המנדט. סבו השני היה רב, פרופסור וחוקר תלמוד חשוב שכתב בין היתר את הערך הלכה באנציקלופדיה העברית. הוא עצמו גדל כבן סכונים ברחביה, בירושלים, ולמד בחורב, בישיבת מקור חיים של הרב עדין שטיינזלץ, ובישיבת ההסדר באותניאל. בצבא הוא פגש את אשתו הראשונה, דפנה, זיכרונה לברכה, שהייתה אחות וכתובת לנשים רבות בנושאים של פוריות, מיניות ובריאות האישה. לפני עשר וחצי שנים היא נדקרה למוות בפיגוע בפתח ביתם באותניאל. ובאוקטובר האחרון המחבל שרצח אותה שוחרר במסגרת עסקת החטופים. ב-2017 הוא התחתן בשנית עם זוהר, ויחד הם הולידו עוד ילדות וחיים בשכונת קריית יובל בירושלים. הוא איש חינוך, מטפל, מגשר, מרצה, יוצר בעץ ואוהב טבע, שפיתח שיטה ייחודית לעבודה עם התמכרויות. בעברו הוא עסק בניהול, ביטחון, בנייה ואפילו חניכה שמנית. הוא אב לתשעה ילדים וילדות וסבא לשתי נכדות ונכד. אז חברות וחברים, קבלו בבקשה את מר נתן מאיר.
1: ריבון עולמים, בראת לי שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, ואתה אלוהי, לא שמעתי לקולך. בחרתי ללכת בדרכי ליבי, הלכתי בעצת היצר הרע, מאסתי בטוב ובחרתי ברע. כל שנה, יום הכיפורים, אני עומד לפני בורא עולם, ומה שמעסיק אותי, אף אחד לא יודע. בתוכי אני נסער ונשבר, מתחנן, אני איש פתוח, אני איש גלוי, אני איש שמגלה את הכל, חוץ מדבר אחד. אשתי יודעת עליי הכל, חוץ מהדבר הזה שהכי מעסיק אותי, שהכי פוגע בי, ושכל כך עלול לפגוע בה. אני מחזיק חזק. בשנת 2009, אני אז מנהל מדרשה לבנות בדרום הר חברון, מדרשה ששייכת להארדקורד של הציונות הדתית, היותר קשוחים ודוסים שביניהם, והרבה מהתפקיד שלי זה לגייס כספים למדרשה, ולהודות על האמת, קשה לגייס כספים לפרויקט כזה. כמה תורמים אפשר למצוא לבנות שרוצות ללמוד תורה אחרי צבא, מעבר לקו הירוק. וגם כשיש תורמים, הצורך יותר גדול ממספר התורמים. אני עובד קשה, ומנסה לחשוב איך אני יכול לפתח ולקדם את המדרשה, ועולה לי רעיון. אני חושב לפתוח בית יהודי לסטודנטים בבאר שבע. כמו ביודו, אבל בבאר שבע. מקום שיהיה אפשר להגיע אליו לסעודות שבת, לשיעורים. מקום עם אוויר, אווירה, הופעות קצת אחרות. פשוט מקום, מקום להיות בו. בשביל לעשות את הדבר הזה, אני צריך לרדת לבאר שבע ולהכיר את העיר. היא עיר הסמוכה אלינו בדרום הר חברון. ואני עושה נסיעות לבאר שבע. יורד לעיר, משוטט בה, בלילות. דופק את דלתות של אנשים כדי להכיר את האוכלוסייה, פוגש סטודנטים, מדבר איתם ברחוב, מכיר כל רחוב, כל סמטה, את המסעדות הקטנות שיש שם. לאט לאט אני מבין שאם אני באמת רוצה להכיר את מה מעניין את הסטודנטים, אני צריך ללכת למקומות הבילוי שלהם. וככה אני הדוס, אז היה זקן יותר ארוך, מוצא את עצמי הולך לבר בבאר שבע. אני הולך עם הלוק הדוס שלי, עם החולצה המקופטרת, העט פארקר שהיה לי אז בכיס, לפי החוקים של הפורמט. ואיך שאני נכנס, המאבטח קולט אותי. הגיע דוס, בוא נקרא לבוס, והבוס מגיע, ומזמין אותי לשבת איתו. מזמין לנו שתייה. הוא שואל אותי למה באתי. ואני מספר לו על הרעיון המקסים שלי, להקים לו מתחרה. אני רוצה להקים בית יהודי לסטודנטים בבאר שבע, שיהיה פה קצת עוד משהו. והבחור הזה מפתיע אותי לגמרי. אומר לי, אחי, אתה לא יודע כמה צריך את הדבר הזה פה. אתה לא מאמין. אנשים פה שבורים. 2 בלילה, 3 בלילה, אני רק רוצה שילכו כבר, תן לי שון. לא הולכים. מסתכל עליו מופתע לגמרי, הוא אומר לי, כן, כן, אנשים פה צריכים משמעות. תן להם משמעות, תן להם עוד. אני מסתכל עליו, יש לו כתובת על היד, כתובת קעקע, י' ואחרי זה ה' ואחרי זה ו' ואחרי זה ה', שם השם, ואני מנסה לקלוט את הסיטואציה שלי, איפה אני נמצא, והוא אומר לי, אחי, תקשיב, החבר'ה פה יוצאים מסטולים לגמרי בסוף היום, רק תיקח אותם. הוא שואל אותי כמה עולה הפרויקט שלי. אומר לי, אני משתתף איתך, אני מציע לך תרומה, עכשיו. ואני אשלח לך כל מי שאני יכול, אתה תשים אצלי דפים, אני מפרסם אותך שיבואו אליך במקום אליי. הלם, הלם מוחלט. אני יוצא ממנו אחרי 1 בלילה, נכנס לאוטו, מנסה להכיל את היום הזה שעברתי, כל האנשים שפגשתי, ובמיוחד את המפגש הזה. משהו בפרויקט שלי התקדם צעד שלא חלמתי שהוא התקדם הערב, ואני מתחיל לנסוע הביתה. בדרך הביתה אני מתעכב באזור של הסרסורים של באר שבע. ואני לא מבין מה קורה. אני מתרגש מהיום שעברתי. אני עייף. ואני שואל את עצמי, רגע, מה נסגר? הרי ביני לביני אני יודע שבשעות הקטנות של הלילה אני נשאר לפעמים במשרד כדי להרים טלפונים לתורמים בחול, אבל במקום להרים טלפון למתורמים בחול ובמקום להוציא מזכורות, אני נכנס לאתרי פורנוגרפיה. ואני גולל וגולל, ומה אני עושה שם? ואני לא רוצה להיות שם. אני שונא את זה ושונא אותי. אני נשבר בתוכי, ומה אני אגיד לאשתי? שאני מסתכל על נשים אחרות, והלב שלי שבור לרסיסים, ואני שואל את עצמי, רגע, מי נכנס הערב לבר הזה בבאר שבע? מנהל של מדרשה שרוצה להקים בית יהודי לסטודנטים? או זה אחד עם פנטזיות שכל מה שהוא רצה זה להיכנס לבר ולראות את כל הבנות היפות שם? ואני לא יודע. ותבינו, אני חי בתוך בועה. אני לא יודע שיש עוד אנשים שצופים בפורנוגרפיה. אני לא יודע לא על גברים ולא על אף אחד, ואין לי את מי לשתף. והאמון שלי בעצמי ממוטט לגמרי. ואני רק מחפש. רגע, אז מי אני? אני מאמין שאינטימיות שווה קדושה. אני מאמין שתשוקה זה דבר טהור ונקי. ואני מאמין שפנטזיה מינית היא לא רצויה, אבל אני נמצא בתוכה לגמרי. אז מה אני? מי אני? מי היה היום בבר? את המחשבות האלה עוצרות דפיקה על החלון.
2: גבר, 100 שקלים. אני מפנק אותך.
1: אני שואל אותה בלי לחשוב, כמה כסף היא צריכה כדי ללכת הביתה לישון? והיא אומרת לי את הסכום, ואני מוציא אותו מהארנק ונותן לה, ומבקש ממנה ללכת הביתה לישון. אני לוקח את האוטו ונוסע הביתה. זמן מה אחרי זה, שבת בבוקר, אני בבית כנסת, מחזיק אלון של שבת, עם כל הדברי תורה. בפינה של האלון אני רואה מודעה קטנה, שחור לבן. גם אתה נופל באינטרנט? ואיך לא, יש שם כתובת של אתר אינטרנט. אני מסתכל לימינה ושמאלה שאף אחד לא רואה, מקפל את האלון, מכניס אותו לכיס. מחכה לצאת השבת, שגם אני אוכל להיכנס לאתר הזה. ברגע הראשון שאני יכול, בשירותים, במקום הדברים שאני רגיל להסתיר שם, אני נכנס לאתר אינטרנט הזה, ונרשם. אני קורא לעצמי נועם. לא שם בדוי באמת. נועם זה ראשי התיבות של השם המלא שלי. ואני פוגש שם עוד שמות ועוד אנשים ועוד לבבות. אחד מהם אפילו קרא לעצמו נתן. אחרי כמה שבועות אנחנו נפגשים בשכונה מרוחקת בירושלים עם כנות בעיניים, מה שאי אפשר לתאר במילים. כמה חיכינו לא להסתיר את הפנים יותר. כמה חיכינו לאמת הזאת, לכנות הזאת. חיכינו לרגע הזה. כמה שבועות לאחר מכן, העיניים שלי פוגשות את העיניים של דפנה לשלי. ואני מסתכל ומספר לה בכנות, איפה הייתי? תאומות של כאב נפתחים, ושם אנחנו מוצאים אחד את השני, מחוברים יותר. והיא אומרת לי, שמתי לב שלאחרונה השתדרגת, ואני בפה יבש אומר לה תודה, פה יבש יבש, ממש כמו ברגע הזה.
0: נתן מאיר.

0: אוקיי, אחרי מסע שלם של סיפורי חשבון נפש, ואחרי ששמענו את סיפורו של נתן, אנחנו מגיעים ומגיעות למספרת האחרונה שלנו לערב. היא תסריטאית, במאית, עוצרת אירועי תרבות, מנחת סדנאות כתיבה, מטפלת בשיאצו, ואישה שחוקרת, כך היא מספרת, את המרווחים שבין המילים. היא נולדה וגדלה בירושלים, ברסקו וברמת שרת, והייתה, וזהו ציטוט מדויק, כיכריסטית קשוחה. אחרי שהיא סיימה את לימודיה בסם שפיגל, היא החלה לכתוב ולביים סרטים, כוללת "לו רק היית יודעת", שזכה בפרס סרט הסטודנטים הטוב ביותר בפסטיבל חיפה. ואחרי סיבוב שהחל ביפו, המשיך בהתבודדות בג'ונגלים של האמזונס בפרו, והסתיים, איך לא, במצפה, היא חזרה הביתה. כיום היא עובדת על סדרה חדשה, מנהלת את האתר של ארכיון הסרטים הישראלי, ואחראית על הפרויקטים המיוחדים בסינמטק ירושלים. מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, קבלו בבקשה את עינת גולן.
1: בגיל 21 עזבתי את הבית ועברתי לראשונה לגור לבד. זה היה סאבלט בדירת שותפים ברחוב בן הלל 10, ממש על המדרחוב. לא רחוק משם היה סופר פארם, מימין לבניין הייתה חנות מוצרים לשיער, ומשמאל היה דוכן לוטו עם הפרצופים הענקיים המפחידים האלה. אפשר לומר שזה כל מה שבחורה צריכה. אני בת 21, ואני מה זה על זה? אני לא יודעת מה זה על זה הזה, אבל אני עליו. אני עושה למשל כל מיני דברים כמו לשתות ולקחת כל חומר שעוזר לי לשכוח מי אני על בסיס יומיומי, לגנוב לקים מהסופר פארם, לקנות חתיכת גבינה ולאכול רק אותה שבוע כדי לא לעשות כלים. אני לא ממש יודעת איך עושים את הקטע הזה של להיות גדולה, וגם אמא שלי מתה, אז אין מי שילמד אותי. קיצור, מה זה על זה? אבל זה מתחיל להתפורר כשערב אחד אני עולה שיכורה ושמחה במדרגות לדירה שלי, של הגדולים, כשאני נתקלת בגוף זר מוטל על המדרגות. הוא נראה כמו גוש ענק של שיער, והוא צועק עליי בחצי העברות, הוא רוצה שאני אעלה כבר, אבל אני עומדת קפואה מעליו עם הפלטפורמה הוורודה שלי מעל הפרצוף שלו. בסוף אני איכשהו מתעשתת ואני מצליחה לאחוז במעקה וממש לטפס מעליו כדי להגיע לדירה שלי. הלב שלי דופק כל כך חזק. אני תורקת את הדלת, נועלת פעמיים, סוגרת מלמעלה ומסתכלת בבעלה מהעינית. פאק. בבוקר גוש השיער כבר לא שם, ואני עדיין מתעסקת בדברים אחרים. למשל, אני חושדת שהשותף שלי לא באמת שוטף את הרצפה, אלא שהוא רק מרים את הכיסאות ושם אותם על השולחן כדי שנחשוב שהוא שטף. וגם הכרתי בן חדש. אבל על כל עיסוקי היום-יום האלה מתלווה פחד חדש ולא מוכר, פחד מההומלס שישן לי בחדר המדרגות. או כמו שאני קראתי לו, גסטון. אני תוקעת גפרור במתג של האור בחדר המדרגות, כדי שלא יהיה חשוך אף פעם, אבל גסטון מוציא אותו משם. יום-יום אני עולה מאליו הביתה בשתיקה מבוהלת. לאט-לאט מה שקורה זה שכל החיים שלי מתחילים להתנהל סביבו. הלב שלי דופק, אני מסתכלת מהעינית. אם הוא בחוץ, אני נשארת בבית ומבטלת תוכניות, ואם הוא לא בחוץ, אז אני יוצאת החוצה, אפילו אם אין לי מה לעשות. עד שעובר שבוע, וגסטון לא מגיע בו, אני חופשייה. אבל משום מה אני ההפך משקטה. אני מחליטה להבריז מהעבודה וללכת לחפש אותו. אני שואלת בדוכן של הלוטו, הם יודעים ישר על מי אני מדברת, אבל אין להם מושג איפה הוא. אני שואלת בפינתי, הם לא שמעו עליו, אני ממשיכה ללכת עד שאני רואה אותו על המדרחוב של הגריפס. אני הולכת אחריו, הוא לא שם לב אליי. הוא נכנס לבניין אחר במדרחוב. בוגד. כשאני מבינה שיש מצב שאיבדתי את זה לגמרי, גסטון חוזר לבניין שלנו ואני לא יודעת בכלל למה התגעגעתי. אני מתחילה לצאת עם מישהו שאני לא רוצה, רק כדי שיהיה מי שילווה אותי במדרגות האלה וכדי שאני אוכל מדי פעם לישון במקום אחר. בסוף הקיץ אני יוצאת מהדירה הזאת, ואחרי כמה זמן גם מירושלים, אני פוגשת את רון ואנחנו עוברים ביחד ליפו, אבל כל החרדה והערעור האלה פשוט עוברים יחד איתנו. יש ימים שממש קשה לי לחיות בהם, ויש ימים שאני דווקא אוהבת, אבל נהיה די מורכב להסתיר שהמשקולת שיש עליי כבדה. אז אני מחליטה לעשות מעשה. אני מחליטה ללכת לויפאסנה. ויפאסנה. אנחנו נמצאים שם כמה עשרות אנשים בדגניה, יושבים ביחד, נושמים ביחד, שותקים ביחד, ואני הכי לבד שהייתי אי פעם. באחת המדיטציות מתחילות לעלות לתודעה שלי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מדרגות. ממש אין סוף מדרגות. המדרגות הבית הישן שלנו בשי עגנון, שפעם חתולה המליטה שם גורים והבאנו להם חלב ומים והם מתו, וגם פעם השתנתי שם במכנסיים. המדרגות בדירה שלי ברחוב שץ, שגם אותם הייתי רצה כל כך מהר מהפחד, ובקומה הראשונה גר יובל והייתי עושה אצלו כביסה ושותה מלא יין. המדרגות בתחנת הרכבת בירושלים, שאבא שלי נפל מהם אחורה ושבר חוליה בצוואר, כמעט משותק לנצח. המדרגות בסם שפיגל, שהייתי מחניקה בהן בכי אחרי ששוב הרגשתי שכולם יודעים משהו שאני עדיין לא. והמדרגות בבית שלנו, שאימא שלי כבר לא יכלה לעלות ולרדת ככל שהמחלה התקדמה. ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד מדרגות, וכולן נערמו מעל גסטון והמדרגות של בן הלל, כמו איזו חידה משונה עם מלא מלא קצוות. ואז הגיע עוד דימוי. זה היה מין שער כזה ואחריו מדרגות. זה הרגיש קרוב לגן צילי. אני נתקעת על הדימוי הזה ואני מרגישה רע מאוד בגוף. משהו רע קרה שם. בהמשך המדיטציה אני נזכרת גם איך כילדה הייתי מתאפקת כל כך חזק עם הלכת לשירותים, עד שהייתי עושה במכנסיים. הייתי זורקת תחתונים מהחלון של החדר, כאילו יש מלאך בצד השני שרוצה לקחת אותם למקום שכולו טוב. אני חוזרת מהוויפאסנה הזאת הביתה חדורת מטרה. אני מחפשת בגוגל על ילדים שמתאפקים, ואני מגלה שזה אחד הסימנים האפשריים לפגיעה מינית בילדות. יש בי קול שצועק, ידעתי, וקול שכל כך תלחץ ממנו שישר צועק, תסתמי. אני ממשיכה לחפש את השער ואת המדרגות האלה בגוגל מפס, מגדילה עד לרמת הפיקסלים, אבל לא מוצאת שום דבר ברור. אני מספרת לרון. אני מספרת לו שנראה לי שנפגעתי מינית בילדות, ושאני חושבת שאני גם יודעת איפה זה קרה. ושאולי אם רק נגיע לשם, אז אולי משהו ייפטר בי סוף סוף. אני רותמת אותו למשימה. אנחנו הולכים למצוא את השער הזה. ביום שישי אחד בצהריים, אנחנו מטעמים חולצות ועולים לעיר הקודש. אנחנו מגיעים ביום חם מדי לירושלים, העיר שבערכתי ממנה מבלי להביט לאחור. אני מכוונת את רון לבית הישן, ובדרך אני מספרת לו מורקים, כמו שאני כל כך שונאת שאבא שלי עושה. וכאן יניב שקד גר, והייתי מאוהבת בו, כאן קנינו סנדוויצ'ים, אני ביקשתי שום שמיר. בסוף אנחנו מגיעים למרכז המסחרי הישן. אני יוצאת מהאוטו והולכת לביטחון, מתרגשת כבר להראות לו. הנה, זה ממש ממש... רגע, איך זה הגיוני? זה לא פה. רון שואל אם אולי עשו שיפוצים, אבל לא עשו שיפוצים, הכל נראה בדיוק כמו שזה היה נראה אז. אין שום שער, אין שום מדרגות. אני מרגישה כאילו החטיפו לי בוקס לבטן, מרומה ומאוכזבת, ולא מבינה מה אנחנו עושים פה, שני אנשים בוגרים, מחפשים אחרי איזה שער שדמיינתי באיזה מדיטציה שאולי קרה לי בו משהו, מה בכלל קרה לי פה, ואיך שוב תפרתי לעצמי איזה סיפור יפה כזה, שייתן לי איזה סיבה לכאב, אלק. רון שואל אם אני רוצה סביך. היה טעים. ועם תחינה על החולצה, אני בורחת שוב מירושלים, וממשיכה לבחור במעליות כל פעם שאני יכולה. עד שלפני שנה, טוויסט, אני חוזרת לגור בירושלים, הפעם לבד. באחת השבתות פה אני מטיילת ברחובות, ואני קולטת שאני מתקרבת לבית הישן. אני נעצרת באותו מקום בו לפני 7 שנים כבר חיפשנו רון ואני את השער הזה שהמצאתי. אבל הפעם אני הולכת לכיוון השני, לכיוון שלא הלכנו בו. וכעבור דקה בערך אני רואה אותו, את השער, בדיוק כפי שזכרתי אותו. השער ואחריו המדרגות, וכאן גן צילי וכאן הבית, וזה אמיתי. אני עומדת מול השער הזה ואני מרגישה את כל מה שחי לי בגוף, את כל הכאב והמתח. אני רואה פרצוף של גבר מבוגר, עם שיער מטולטל, משקפיים. אני רואה חלקי גוף, ידיים, אצבעות. אני רואה צינור שיוצאות ממנו חיות מספריים במקום מים. כל מיני חלקי מידע צפים לי בבטן והכל עטוף במשהו כבד ולא נעים, במשהו נורא שקרה לי. אני ידעתי, אני לא המצאתי. אני נוגעת בשער ואני חוזרת הביתה. למחרת אני קמה בלי אוויר. אני לא המצאתי? בטוח? אז למה אין לי זיכרון ברור? אז למה אני לא מצליחה להרכיב תמונה של בן אדם ויש לי רק חלקי גוף וחלקי פרצוף צינור? למה הספק עדיין פה? למה אין מי שיכול לבוא ולהגיד לי, יפה שלי, אמצאת, שחררי, או אפילו להגיד לי, לא אמצאת ואת גיבורה, כאילו רבק זה כבר לא משנה, רק תגידו משהו, רק תשחררו אותי מהכאב הזה, כי נמאסתי לסחוב אותו. פעם אחת ביקשתי ודאות, אבל אפילו השער המסריח הזה לא הביאה לי אותה, כאילו אין מי שיביא לי אותה. אני לוקחת נשימה ואני בוחרת להתרחק מהשער הזה. החיים אף פעם לא נותנים לי את המובהקות שאני מחפשת, אבל הם נותנים לי דברים אחרים, כמו לאכול אפרסקים יחפים על הדשא, או כמו להכין מלא אוכל טעים ולשטוף אחרי זה את כל הכלים. ולפחות היום אני גרה בדירת קרקע.
0: עינת גולן.

0: אוקיי. בדרך כלל ערבי סיפור ירושלמי מסתיימים בהצבעה על הסיפור המנצח של הערב. כמו שאנחנו תמיד מדגישים, זה לא הסיפור הטוב ביותר, אלא זה שחדר לנו לעצמות, שהצחיק אותנו, שריגש אותנו. זה שניקח איתנו הלאה ונספר מחר לחברים ולחברות בעבודה, או בכדורגל, או בפארק הכלבים. פה ברדיו כמובן שלא נעשה הצבעה, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע מה חשבתם ואיזה סיפור השפיע עליכם. ואם אהבתם ואהבתם את הסיפורים הללו ואת האנושיות העמוקה בתוכם, אתם ממש ממש מוזמנים ומוזמנות לבוא לערבי סיפור ירושלמי שלנו, שמתקיימים פעם בחודש בהיכל התרבות בית העם בירושלים. פשוט תעשו גוגל לסיפור ירושלמי, או תחפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם, ותוכלו גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה, או לקבל עדכונים לגבי כל האירועים שלנו. ואם לעלות לבירה, כבד עליכם ועליכן, אל דאגה, כל הסיפורים ששמעתם בשעתיים האחרונות, ועוד עשרות, עשרות, עשרות סיפורים אחרים, זמינים כולם בפודקאסט שלנו, שנקרא סיפור ירושלמי, ושאותו תוכלו לשמוע בכל מקום בו שומעים ושומעות הסקטים. ובמקום הצבעה נסיים עם פינת השופט האורח. בכל פרק אנחנו מארחים סטורי טלר או סטורי טלרית מדופלם או מדופלמת שיבחרו את הסיפור האהוב עליהם. והפעם אני ממש מתכבד לזמן לכס השיפוט את אחד ממספרי הסיפורים המוכשרים ביותר שאני מכיר. הסופר, הקולנוען, איש הפוסטים, כותב הטורים ונותן הטרמפים, חברי יאיר אגמון. אהלן יאיר.
1: שלום שלום, לילה טוב.
0: מה קורה אחי?
1: מעניינים, מה אומרים בלילה שכזה, של יום כיפור, יום האיחול?
0: נראה לי שנה טובה.
1: שנה טובה פשוט, פשוט כזה.
0: נראה לי, איך היה יום כיפור שלך, יאיר?
1: היה כיף, התפללתי, אני במשך שעה, אני גדלתי בבית בלי אבא, אז כל הילדות שלי זה טראומה ללכת לבית כנסת עם אמא, והיא שולחת אותי לעזרת גברים, ומצאתי פה בשכונה שלי בתל אביב, ביד אליהו, איזה בית כנסת קטן, שמתפללים בנים ובנות ביחד, וזהו. הפצע, זהו, אפרופו תיקון וכאלה, אני בא לבית כנסת מבסוט, תפלל, מי היה מאמין?
0: וצריך לומר, יאיר, שאימא שלך עוצרת אותי לא מעט ברחוב, ומחווה את דעתה על כל הסיפורים שאנחנו מספרים בתוכנית.
1: היא שופטת אם אתה רוצה ואם לא.
0: כן, נכון, בדיוק. אז שמעת את הסיפורים, יאיר, ספר לנו מה חשבת.
1: וואי, קודם כל, איזה טירוף. של סיפורים. לא יודע כמה אנשים מאזינים עכשיו, אבל הם זכו. אני ממש הרגשתי שזכיתי. לא יודע, והרגשתי כזה את החיים. הרגשתי את הפעימה של החיים בכל הסיפורים, את התנועה הזאת, כן, לא יודע. חשבתי על יונה הנביא. עכשיו בדיוק קראנו את הסיפור שהוא כזה, כאילו המגילה נפתחת בזה שאלוהים אומר לו, בוא, שמע, תלכם, כאילו הוא נותן לו איזה מין משהו. ואז הוא מנסה לברוח, עובר דברים טורפים, זורקים אותו מוני, זה, יוצא מהדג זה, ואז אלוהים בא אליו שוב, שומע יונה, כאילו אומר לו, בול את אותו משפט. כאילו כלום לא קרה, אתה מבין? כאילו אלוהים, הוא עשה את הסיפור המטורף שלו, ואז הדבר הזה, חשבתי על זה במובן שכאילו לכל מן אדם יש את הדבר הזה שהוא חוזר אליו, כמו שאי אפשר לברוח ממנו, את הלב של את הכאב של החיים. לא יודע, אני לא מדבר ברור, אבל זה הרגיש לי נורא נורא חזק.
0: לגמרי, לגמרי.
1: האדישות של אלוהים בפנייה השנייה, לא משנה. קיצר, מה את רוצה שנה?
0: לא, משנה מאוד, מה זאת אומרת לא משנה? בטח שמשנה. וגם, אתה יודע, כאילו משהו בסיפורים האלה, ובכל סיפור של כל בן אדם, שזה לא משנה מי אתה ומה אתה, ישראלי או פלסטיני, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, יש איזה גרעין אנושיות כזה שפשוט אפשר להתחבר אליו, והאמת זה גם אחד מהקסמים הגדולים של רדיו, שלא רואים את האנשים, רק שומעים אותם, ואז אפשר רגע לרגע לשכוח מי הם וכל הסטריאוטיפים שיש לנו על הקבוצות אוכלוסייה האלה, ופשוט להקשיב לסיפור.
1: כן, למעשה, נכון.
0: אז ספר, בתור סטורי טלר, בוא תספר לנו קצת מחשבות.
1: סתם לדבר כאילו?
0: אתה, בסוף אתה צריך לבחור את הסיפור האהוב עליך, יאיר. יש לך פה תפקיד חשוב מאוד.
1: אבל בדרך לשם אני אספר, אתה דבר קצת על הסיפורים, כאילו מה, איך זה פגש אותי כזה, ומה הרגשתי, או שפשוט להגיד מה אני...
0: כן, כן.
1: אז אני אתחיל מהסיפור הראשון, שכאילו ממש הפתיע אותי, של ריבקי. כי אמרתי, טוב, זה הולך, אנחנו צועדים לאסון, אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר לצאת מזה. כאילו זה הפתרון בלתי אפשרי. כאילו מהשנייה הראשונה שהיא הריחה את ההידתלשות של הבן זוג שלה, אמרתי, אוקיי, זהו, זה נגמר. וזה עיקר אותי בתדמה, שאפשר, או שהיא ניצחה את זה, או שהם ניצחו את זה, או שהם עדיין נלחמים על זה. כאילו ריגש אותי כזה, ההתעקשות של המספרת, להילחם על משהו שהיא מנסה להילחם עליו, ולחפש כל הזמן את הטוב, ולא לשרוף את הבן אדם בשנייה, ולא להפוך, אתה יודע, יש לי פה בחיים שלי הרבה רגעים של זעם, שאני אומר לעצמי, טוב, אני אעיף את הצלחת הזאת לכל הרוחות, ואני אומר לעצמי, לא, אני לא אעיף את הצלחת. שזה הדבר הכי גדול שבן אדם יכול לעשות, לדעתי. לעצור את עצמו רגע לפני האקט הפראי, נגיד את זה ככה. אני אומר את זה בהקשר של מערכות יחסים.
0: כן.
1: שבהרבה דברים, החלק הקל זה להעיף את הצלחת.
0: ברור.
1: לא משנה, זה מה שריגש אותי, זה ריגש אותי.
0: אז בוא תספר לנו מה הסיפור שאתה לוקח איתך הביתה, שהסיפור האהוב עליך מהערב.
1: אוקיי, אז אני אהבתי את הסיפור של עינת.
0: אוקיי, תספר לנו למה.
1: אבל לפני זה אני רק אגיד על נתן שהוא איש עמית, הוא צדיק בעיניי, כדי שלא נמצא בלי שאנחנו מדברים עליו. ועל עינת אני אגיד ש... לא יודע, הדרך שבה היא בנתה את הסיפור, אני לא ראיתי לאן זה מגיע, לא דמיינתי לאן זה הולך. זה הרגיש לי כמו סיפור קטן, אבל כזה על הומלס, מעצבן וזה, ואז פתאום זה עיקה בי שזה בעצם סיפור גדול, על גירות של איזשהו פצע מכונן. וזה היה בני נורא נורא יפה, כאילו אני חושב שגם ככה התנועה של החיים, האמתיים, שאתה כזה פוגש את ה... הנה, אמרתי לך לבית כנסת, זה פצע שלי, והייתי פוגש אותו במשך שנים, ברגעים קטנים, אז היה משהו בדרך שבה היא בנתה את הסיפור, שנתן לי את התחושה הזאת של ה-life כזה, life, אתה מבין?
0: לגמרי.
1: זה החיים.
0: ויאיר, איזה סיפור אתה מאחל לנו ולמאזינים לשנה הקרובה?
1: וואי, בדיוק הייתי, אתה יודע, בסוף של התפילה, ואתה רואה מלא, 500 אנשים עומדים ואומרים לעצמם, רק שיש שנה טובה יותר מהרצף הזיפתי הזה. since the covid אנחנו בשיטסטורם אחד גדול, אז יהיה נחמד לצאת מה הווי בגרוע הזה לאיזושהי תקווה, לאיזשהו שנה בריאה יותר, שקטה יותר.
0: חד משמעית. לי וליאיר יש הרבה סיפורים גם של שנינו, הוא האקס המיתולוגי של האקסית המיתולוגית שלי, אז את הסיפור הזה אנחנו נספר בהזדמנות אחרת, אבל יאיר, תודה שהקשבת, תודה על המחשבות שלך, תמשיך ספר סיפורים, אוהב אותך אחי.
1: חמישי. יאללה. שבוע טוב.
0: שנה טובה.
1: ביי.
0: אוקיי, אז הגענו לסוף התוכנית שלנו. תודה למפיקה הראשית של סיפור ירושלמי, הדס קדרון, למפיקה ומנהלת השיווק שלנו נועם בן זאב, למנהלת האומנותית שלנו ענת אלינב, שעובדת עם כל המספרים והמספרות על הסיפורים שלהם ושלהן, למלהקת שלנו שירה מישר, שבדיוק ילדה, בת במזל טוב, ולעורך הראשי שלנו זאב לוי. תודה גם לכל שאר הצוות של סיפור ירושלמי וסיפור ישראלי, מיץ' גינסבורג, עדן הביטבול, ליאת טובי, אלי פינק, לירי קרמל, אליק פרומצ'נקו, קטי טריפונוב, יוחאי מיטל, מרסי ברינק, רייצ'ל גוטמן ורותם צין. לחברתי ענבל גזית שהגתה את הרעיון של להעביר את הפורמט של סיפור ירושלמי לרדיו, ולטלי ליפקין שחק ותומר קריב שימצאו בנדיבות את ההצעה של ענבל וגרמו לדבר הזה לקרות. וכמובן, לאגר כפיר ודרור פרידמן, המפיקים הנפלאים שלנו פה בגלת, ולצוף דרור על הביצוע הטכני. עודד דיסטלמן בפיקוח. תודה גם לשותפים ולשותפות שלנו בקרן לירושלים ובעיריית ירושלים שתומכים בפעילות שלנו ממש למן הרגע הראשון. אני מישי הרמן ואני מאחל לכולנו ליל מנוחה ושנה טובה יותר. לפני סיום אני רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לזכרה של אישה מדהימה, חברה יקרה ומי שהקדישה את חייה למאבקם של אסירי ואסירות ציון ויהדות ברית המועצות, אינד וורטמן, שהלכה לעולמה היום ולזכרה של אינד, אני רוצה לחלוק תפילה שקראנו אתמול בכל נדרי, בבית הכנסת שלי, כל הנשמה, בירושלים. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. למען בית, אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. למען כל העקורות מאדמתן, הנמלטים מאימת המלחמה, ולמען שיבתם הביתה, אדברנה שלום בך, אבקשה טוב לך. למען כל העומדות והעומדים על משמר החיים והשלום, בגבולות ובבית פנימה, אדברנה שלום בך, אבקשה טוב לך. למען הסובלות בגוף ובנפש, פצועי הקרב ושבורי הלב, למען המשפחות העוטפות אותנו בבית, העוטפות אותם בבית, אדברנה שלום בך, אבקשה טוב לך. למען כולנו, עם הדאגות המשותפות וחילוקי הדעות, אדברנה שלום בך, אבקשה טוב לך. למען הילדות והילדים, החי והצומח, האדמה והים, למען בית חיינו בארץ הזאת, אדברנה שלום בך, אבקשה טוב לך. ואנחנו ניפרד לצלילי שיר יום הכיפורים האהוב של הכהן הגדול, הלאו, ליאונרד

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
1: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
1: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: לא ערער, לא דרדר, לא עץ, רוח במדברה.
3: הלילה הזה, מוצאי יום כיפור, שנה וחצי לפני קום המדינה, עלו לקרקע בעבת אחת בצפון הנגב 11 נקודות יישוב של כל תנועות ההתיישבות. משמר הנגב ותקומה הביאו לנגב משמר ותקומה. נספר מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת, ביזומון ובאתר גלץ גלגלץ.
4: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 20:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. גמר חתימה טובה ושנה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, הנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף באבין ימין, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין ביישוב עלי זהב. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין רעיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מרב ושישה ילדים, יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען של חמאס בעת פעילות במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, לא היו נפגעים בפיצוץ. צה"ל תקף בתגובת תשתיות של ארגון הטרור ברצועה, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין, זו ההפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מאז תחילת החודש. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מזהיר, היהודים בגרמניה כבר לא בטוחים.
1: nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin seit einigen Monaten einen zunehmenden
0: radikalen לא רק בברלין, אך במיוחד בה אנו עדים להקצנה והתעצמות של האנטישמיות במרחב הציבורי לאורך החודשים האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד, כך קנצלר גרמניה בנאום אותו נשא לאחר המפלות שנחלה מפלגתו, המפלגה הנוצרית דמוקרטית צדאו, בבחירות המקומיות בברלין ובמדינת מקלנבורג מערב פומר רניה. בברלין ניצחה בבחירות המקומיות מפלגת השמאל לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990 עם כ-25% מהקולות. במדינת מקלנבורג מערב פומרניה, מפלגת השלטון צדאו לראשונה לא תיכנס לפרלמנט המקומי לאחר שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות המקומיות, 5% מהקולות. כתבת חצות החוץ כליל מור מוסיפה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שערך רון קוטלר מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. בשעה זו נערכת הלווייתו של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל נרצח בפיגוע ירי אתמול בזמן שהיה עם בנו הבכור במעיין עין רעיה ליד נווה צוף. שם מחבל שפתח באש פצע אותו אנושות, מותו נקבע לבסוף בבית החולים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מצטרפת אלינו עם הלוויה. שלום עיינה.
2: שלום עידן, נכון, אז כאן מבית העלמין בעלי זהב. הלוויה החלה ממש בדקות אלה, למרות שהייתה אמורה להתחיל לפני כשעה, אבל בעצם מסע הלוויה התעכב, מסע הלוויה יצא מהיישוב לבית העלמין. צריך להגיד, המונים הגיעו ללוות את נתנאל שוקרון בדרכו האחרונה, מוצאי יום כיפור, שעת לילה מאוחרת, ועדיין המוני אנשים עם דגלי ישראל.
0: חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. בשעה זו נערכת הלווייתו של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל נרצח בפיגוע ירי אתמול בזמן שהיה עם בנו הבכור במעיין עין רעיה ליד נווה צוף. שם מחבל שפתח באש פצע אותו אנושות, מותו נקבע לבסוף בבית החולים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מצטרפת אלינו עם הלוויה. שלום עיינה.
2: שלום עידן, נכון, אז כאן מבית העלמין בעלי זהב. הלוויה החלה ממש בדקות אלה, למרות שהייתה אמורה להתחיל לפני כשעה, אבל בעצם מסע הלוויה התעכב, מסע הלוויה יצא מהיישוב לבית העלמין. צריך להגיד, המונים הגיעו ללוות את נתנאל שוקרון בדרכו האחרונה, מוצאי יום כיפור, שעת לילה מאוחרת, ועדיין המוני אנשים עם דגלי ישראל.

0: זה נכון, אז כאן מבית העלמין בעלי זהב, הלוויה החלה ממש בדקות אלה, למרות שהייתה אמורה להתחיל לפני כשעה, אבל בעצם מסע הלוויה התעכב, מסע הלוויה יצא מהיישוב לבית העלמין. צריך להגיד, המונים הגיעו ללוות את נתנאל שוקרון בדרכו האחרונה, מוצאי יום כיפור, שעת לילה מאוחרת, ועדיין המוני אנשים עם דגלי ישראל שרים, מלווים אותו בכאב. באמת פיגוע מאוד קשה שקרה בערב יום הכיפורים ביום שישי, נזכיר את הפרטים. נתנאל, כמו שאמרת, הלך עם בנו המכור מחוץ במעיין לטבול לפני יום כיפור, וממש מחבל פתח באש לעבר המתרחצים, מחבל שנסע ברכב, ונתנאל נפצע בהתחלה באורח קשה, אחר כך אנוש, ביצעו לעברו פעולות החייאה, ממש עד הרגע האחרון קיוו להציל אותו, הצליחו לפנות אותו לבית החולים בלינסון, ושם באמת נקבע מותו. בעצם לא היה אפשר לקיים הלוויה בשל הצום, ורק עכשיו, אחרי כל הסידורים וכל מה שהיה צריך לעשות, הוא מובא למנוחות. באמת מדהים לראות את כמות האנשים שהגיעה ללוות אותו בדרכו האחרון, היה לחלוק לו כבוד אחרון. עכשיו מתחילים ההספדים, באמת מקרה מאוד כואב, אנחנו נעדכן מהדברים שיובאו ויאמרו עליו. נתנאל באמת היה איש חסד, אבא מסור, אב לשישה ילדים שהוא הותיר אחריו, יתומים ואישה, והוא היה איש הייטק ושכן טוב וחבר טוב. זה מה שאפשר להבין עליו כעת, ובהספדים בטח יספרו עליו עוד דברים. זהו, עד כאן, אנחנו נמשיך לעדכן.
1: תודה, ינה. מפלגת השלטון בגרמניה נחלה תבוסה מוחצת בבחירות המקומיות בברלין ובמדינת מקלנבורג מערב פומרניה, דבר שהוביל את הקנצלר המכהן פרידריך מרץ להצהיר הערב כי לצערו חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים מאוד. בברלין, בפעם הראשונה מאז אוחדה, צפויה להיכנס למשרת ראש העיר הגדולה בגרמניה, המועמדת מטעם מפלגת השמאל הפרוגרסיבית, בת להורים מהגרים לטורקיה, ובמדינת מקלנבורג מערב פומרניה שבמזרח גרמניה, מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, ממשיכה להתחזק. מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ כליל מור עם הפרטים. נעלה טוב, כליל.
2: שלום עידן, נכון, שני הצדדים נוספים נרשמים למפלגה השמרנית בראשות קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, האחד בבחירות במדינת מחוז ברלין והשני במקלנבורג בערב פומרניה. בברלין 26% למפלגת השמאל הקיצונית די לנקה, לעומת 18% בלבד של מפלגת השלטון הצדאו של מרץ. מי זו המפלגה המנצחת? אז אמנם בקמפיין הנוכחי השתמשה בעיקר בקלף יוקר המחיה, בעבירה של המפלגה יש לא מעט ביקורת נוקבת על ישראל. חלק מחבריה הואשמו באנטישמיות של ממש, ואחד מהם אף מוגדר כחבר בארגון הטרור החזית לשחרור פלסטין. מי שניצחה בבחירות האלה בברלין, סגנית המפלגה, אליס ארלט, היא בת להורים מהגרים מטורקיה, והיא ממש לא מעריצה של ישראל. עם קבלת התוצאות, אמר מרץ כי הוא מודאג מהכיוון אליו הולך לגרמניה, עיקר בקשר לקהילות היהודיות בה. בואו נשמע.
3: Alle Ergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung.
2: כולנו מודאגים לגבי עתיד מדינתנו, אנחנו עדים לתנועה קיצונית הולכת וגוברת, בעיקר בברלין, אבל לא רק, של אנטישמיות. ולא רק שהיא לא מטופלת, היא גם מתקבלת עם קטיעות כפיים בברלין. זה מטריד מאוד. זה דבר שלא מעודד התנגדות אצל חלקים מהחברה. חיים של יהודים כבר לא בטוחים בגרמניה, וזה דבר שצריך להדאיג את כל המפלגות הדמוקרטיות. בבחירות השניות, באותו היום, נמצאה מפלגה שממנה אנחנו כבר יודעים שכדאי לדאוג, החזית לשינוי גרמניה, ה-AFD, היא זכתה ברוב של כ-38% מהקולות, ולמרות שמרץ כבר רגיל להסיד למפלגה הימנית קיצונית, בבחירות האלה הוא שבר סי שלילי. לראשונה מאז מלחמת העולם הראשונה, מפלגתו זכתה ב-4.8% בלבד מהקולות, כשאחוז החסימה כדי להיכנס לפרלמנט הגרמני עומד על 5%. מרתה קליגופר, אזרחית ברלין, הראתה שלא כל גרמניה שינתה את פניה. את זה כמובן היא אומרת שכפיה לצווארה.
4: אנחנו נאבקות נגד הפשיזם ונגד האפטי. אנחנו עומדות עם שותפים יהודים נגד אנטישמיות ונגד הגזענות. אנחנו מתנגדים לפשעים של ישראל. אבל אנחנו לא מאשימים את הישראלים בברלין. הקהילה הישראלית היא חלק מהותי מהחיים בברלין.
2: אז כן, עידן, למרות כל זה ולמרות שנראה שלא הולך למרץ משהו בדעת הקהל הגרמנית, הוא מתעקש שהוא מתכוון להישאר מאחורי ההגה ולהשלים את הכהונה שלו. נראה איך זה ילך לו.
1: תודה, כליל. כמדי שנה, צוותי מגן דוד אדום טיפלו באלפי בני אדם במהלך יום הכיפורים, חולים שהתייבשו במהלך הצום, יולדות ונפגעי תאונות דרכים ואירועי אלימות. לשיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, אתה מצטרף אלינו עם הנתונים המלאים. שלום, לילה טוב.
5: שלום, שלום עידן, לילה טוב. למעלה מ-3,322 בני אדם נזקקו

0: טיפול רפואי במהלך יום הכיפורים, 2,286 מהם פונו להמשך טיפול בבתי החולים. 368 בני אדם התעלפו, התייבשו או חשו ברע עקב הצום. 299 בני אדם נפגעו ונזקקו לטיפול רפואי עקב פציעה מרכיבה על אופניים, קורקינטים וכלים נוספים, מהם 9 במצב בינוני והיתר קל. 40 בני אדם נפצעו באירועי אלימות שאירעו ברחבי הארץ, בהם גבר כבן 40 שנרצח באום אל פחם, אדם נוסף שנפצע באורח קשה בבאר שבע, 5 בני אדם שנפצעו בינוני באירועי אלימות ו33 קל. 46 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ, 2 נהרגו, אדם אחד נפצע אנוש, אישה בת 37 נפצעה קשה, 3 נפצעו בינוני והיתר קל. צוותי מד"א הוזעקו גם לבתיהן של 155 יולדות, 5 מתוכן יולדו על ידי צוותי מד"א בבתיהן והיתר פונו לבתי החולים. בנוסף, שירותי הדם של מד"א סיפקו לבתי החולים בארץ 152 מנות ומרכיבי דם במהלך יום הכיפורים.
1: תודה לשיב. עד כאן יומן חצות. ערך רון קוטלר, הפיק עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני עידן עיני וצוף דרור. בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. מיד בגלי צהל, בן פרג' ושחר אמנו, עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה בשירה המזרחית. ממני עידן סין ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: שלום לכם, לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל. עכשיו הזמן במזרחית, הזמן אתם אחרי הצום, בטח אתם כבר אחרי הקוסטי והעוגיה היבשה.
1: העוגיה היבשה תמיד לא יבשה, אין לה תחושה אחרת לגמרי אחרי הצום.
0: לילה טוב שחר אמנו.
1: לילה טוב בן.
0: אני כל כך שמחתי שאנחנו צריכים ככה למשוך את החג הזה עוד קצת, כי כל הפיוטים האלה והסליחות לאורך כל החודש הזה, זה איזושהי התלכדות שכל כך חסרה לנו בשנים האחרונות. נכון שזה לא כל המגזרים ולא כולם ביחד, אבל להשקיף על זה ולראות את זה ערב ערב, זה ממלא את הלב ואת הנפש.
1: דקלה הייתה פה בשבוע שעבר, התארחה אצל נוגה שחר ואצלי, והיא אמרה דבר יפה, היא אמרה, אל תשכחו שכולנו, לא משנה אם אנחנו אשכנזים, מזרחים, כולנו קוראים אותו ספר.
0: נכון.
1: וכולנו, בסדר, אפשר להגיד שזה עושה את זה בנוסח כזה, כולנו בסופו של דבר קוראים את אותו ספר, וזה דבר שחייבים להפנים, בטח בימים כאלה, ובטח אחרי שכולם צמו והתענו וביקשו מכילה, אז גם תעשו את זה בפרקטי, בוא נקרא את זה ככה.
0: בדיוק, אנחנו מצפים שתשפז תהיה כזו. אז עכשיו בין יתד ליתד של הסוכה שאתם הולכים להכין בחוץ, אנחנו כאן ללוות אתכם בשעתיים של פיוטים, פיוטים מהמוזיקה המזרחית, מהמוזיקה הים תיכונית. האורחים זה אני ואתה, אבל הטכנאי הוא בן שני השני, המפיקה תאל קעטבי. אנחנו נפתח עם חיים משה, עם מסע חייו שהוא סוג של מסע של כולנו.
1: כן, ונגיד מזל טוב גם לחיים שחגג יום הולדת. והרבה שמחות, אבל אמן. בואו לשעתיים שגם קצת התכתבות עם הבוני עולם.

0: כל סלסול, כל תנודה בקול היא פשוט תענוג, תענוג. חיים משה.
1: חיים, 71 כבר, ונזכיר שחיים בהתחלה בכלל היה אמור להיות רב, מוהל, ו... לא יודע להגיד מזל, אבל מזל גדול אפילו, שזה לא קרה.
0: בוא נגיד ככה, שאם הוא היה צריך לשלב בין השניים, גם מוזיקה וגם זה, זה לא היה אותו דבר.
1: הוא חותך את הלב, זה גם זה, אבל דיברנו מקודם על דקלה, אז קודם כל אתם מוזמנים לשמוע את הרעיון מחדש, וגם את כל תוכניות החג של גלי צהל, שהיו עשירות ושידורי חוץ ומגוונות. ואחד הדברים שהיא אמרה ברעיון, היא סיפרה בעצם, אם כבר מדברים על נושא חיים, על איזה הצלחה ונפילה, והתרסקות וכסיסה, ועוד פעם לקום על הרגליים, ועוד פעם זה, ותמיד אמרה, זה מאלוהים. הכל מאלוהים, ובגלל זה אני תמיד אומר, תודה להשם. כל דבר שיש.
0: זה לא רק תודה להשם, תאר לעצמך שהכל היה מונוטוני. כן. והכל היה כל הזמן אותו דבר. אז איפה הטעם לחיים?
1: נכון.
0: כמה פעמים אנחנו רוצים... לחלץ את עצמנו מאיזשהו משהו, ולהרגיש שיצאנו מזה, כן. כאילו שיותר טוב לנו. אז הנה הזדמנות. אמרת דקלה.
1: טוב, הנה, היא עושה פה את... זה ביצוע די נדיר מההצגה של זוהר אלפסיה, לפני, לדעתי, 15 שנה, 12, למולדת שוב אירוני, להלן למוניני ז'רומיני.

0: דקלה, אם למולדת שוב אירוני, למוניני ז'רומיני, אנשים שמקנים בי, אדי ג'ואני, מקור, סיפור יפה על מישהו שמתאהב במישהי שחורה, כולם אומרים לבן אדם, עזוב אותה, היא מכוערת, תסתכל איך היא נראית וזה, ואז הוא אומר, חודו עיני שופו ביה. כאילו, תסתכלו, קחו את העיניים שלי, תסתכלו דרכן עליה, ותבינו למה אני אוהב אותה, וזה משל מאוד מאוד יפה, ולא יודע, אדי ג'ואני היה לו כזה שירים, הוא היה תמיד יושב תחת העץ, וכאילו הוא קטן כזה שחום, וזה היה משהו מדהים, אצלנו זה התנגן בבית כל הזמן, כאילו גם יסמינה, כאילו העץ היסמין, והרבה דברים כאלה, אבל אתה יודע, אנחנו שדרים פה כמה, 6 שנים ומשהו, ותמיד אנחנו חופרים. לא, לא בשידור, בשידור אנחנו ממעטים לפעמים, אבל כאילו אנחנו, כמו דקלה וכמו הדבר הבא, דברים שהם נמצאים בכל מיני מקומות, אנשים עשו במהלך ההיסטוריה, כל מיני שיתופי פעולה ושכחו מהם, ואנחנו שכחנו מהם.
1: אבל בממלכת החפירות, בממלכת החפירות, יש בשנים האחרונות משהו שאנחנו באמת מקלידים אותו לא מעט, וזה התזמורות.
0: נכון.
1: ואם כבר מדברים על פייטנות, ואם כבר מדברים על זמר שצריך גם נוכחות גבית, כן? כמו שצריך, אז גם פירקת אל נור, וגם מזרח ומערב, וגם אל מוגרביה, שעושים ערבים נפרעים.
0: תזמורת של אשדוד.
1: ואשדוד, לכו לראות את התזמורות האלה. ועכשיו בקדמת הבמה שחר.
0: אורית האתר, שהיא פייטנית, ואנחנו נשמע עוד פייטניות בהמשך, וזה דבר מאוד מאוד יפה ומבורך. לשמוע את השירה הזאת, וכאן ידידי השכחת, ביצוע של התזמורת ירושלים מזרח ומערב עם אורית אתר.

0: צריך להזכיר פה בנושא של הפייטניות, גם נגיד את מורי נהדר שעושה בליאת יצחקי.
1: ואת אורית אתר ששמענו עכשיו.
0: ואת אורית אתר, ובעבר הייתה אופיר בן שטרית, אתה זוכר? הייתה גם לדעתי באיזה ריאליטי, והיא התחילה בתור פייטנית, ועכשיו היא מעצבת. מעצבת בתים ועושה דברים מדהימים.
1: נזכיר לכם שאתם על גלי צהל, אנחנו עושים ככה, ממשיכים טיפה את הפיוטים ואת התפילות, ונכנסים לככה עם המוזיקה, לדברים האלה שלדעתי הם קיימים כל השנה, ואנחנו אולי פחות חשופים לזה, אבל יש כל כך הרבה יצירות נפלאות תוך כדי שיוצאות במהלך השנה, לאו דווקא רק במוזיקה החסידית, נכון. וכבר דיברנו על זה שיש התקרבות לדת, ואנחנו רואים את זה גם של החבר'ה הצעירים מאוד, שלאו דווקא באים מבתים
0: מסורתיים. לא, השאלה אם זה כאילו מסורתיים. כששומעים את השירים האלה הדתיים, זה התקרבות לדת, כי אני חושב שהרבה מאזינים לשירים, כמו נגיד, השם יתברך תמיד אוהב אותי, הם לא מתייחסים לפן הדתי של, של הסוגיה, אלא כי שיר שמח ושיר משמח, זה לא שעכשיו השיר הזה החזיר מישהו בתשובה.
1: כבר, אני לא יודע אם כבר הרבה זמן לא היה לנו זמרת כזאת שהיא נניח מיינסטרינג כמו אודיה, שהיא מאוד מחוברת לדעת ומכניסה פתאום ספר תורה באיזשהו בית כנסת, והקהל הצעיר הולך אחרי זה.
0: אבל אולי זה דוגמנות של דת?
1: אני לא יודע אם זה דוגמנות של דת, אני דווקא חושב שזה בא מתוך הטיק טוק, אני חושב שזה בא, אבל באיזושהי צורה יש פה גם עניין של חברותה, וכן עניין של אמונה. אני רואה את זה בטריטוריה שלי, בעיר שלי, שאנשים של בתי כנסת מנומנמים הפכו להיות פתאום בתי כנסת מלאים. ומצד שני, אם אנחנו מסתכלים על הנוער, טוב מאוד, טוב מאוד. רק שישמרו על, איך אומרים, על שזה יישאר.
0: רק שישמרו גם עליהם. זאת אומרת שהדעתי דבר מאוד מאוד יפה, אנחנו לא זה, אבל כאילו יש הרבה פעמים שאנשים קצת לוקחים את ההפחדה למקומות אחרים, ואז אתם מבריחים אנשים. השיר הבא יזכיר לכם את הסרט חגיגה בסנוקר, אבל שני הזמרים כאן לא היו בחגיגה בסנוקר, ואולי חבל.
1: חיבור בן דורי פה. מידע טסה וציון גולן.
0: מפי אל. מי

0: איזה חיבור יפה, מידע טסה וציון גולן
1: מעזריאל תצא תורה
0: מפיאל ושחר אמנו תמיד עם ההקבלות לסרטים הישראלים המפוארים
1: ראיתי את ציון גולן לפני איזה שבועיים לדעתי כאחד האדם, כמו שאוהבים לכתוב בזה, מגיע לקנות אוכל בקריית מלאכי נכנס, צנוע לא... לא עדת מעריצים ולא זה, וכולם כזה אוהבים אותו ומחבקים אותו, וזה דבר יפה לראות. דיברנו על השם יתברך תמיד אוהב אותי, ואנחנו דיברת על הודיה עם בן אדם, ולאורך השנים אנחנו כן רואים הרבה זמרים שמנסים לייצר המנונים כאלה שמחברים את הדעת, את אלוהים, את המציאות, את ההוויה שלהם. שרית חדד, שאולי נשמע בהמשך, עושה את זה עם מלך הסודות, שהיא ממש מתכתבת עם אלוהים, וגם ליאור נרקיס, שלפי הסיפורים, הוא היה אמור לקבל את השיר מי שמאמין לא מפחד,
0: כן.
1: וויתר עליו. יום אחד נעשה תוכנית הוויתורים, לא?
0: וואלה. כן.
1: אבל הנה ליאור נרקיס עם משהו חדש חדש, זה נקרא אוהב את אלוהים, ולדעתי זה יכול לתפוס כמו השם יתברך, לא בממדים האלה, אבל שם נקרא לזה ככה.

0: ליאור נרקיס, חדש, חדש.
1: טאטה.
0: טאטה. כן, טאטה we made it, כמו שהיה לאלבום של פלד. אנחנו נזכיר לכם, אתם על גלי צהל, אנחנו ככה מוציאים לכם את הצום, גם עם שירי תפילה, קצת פיוטים, קצת מזמורים, וגם שירים שככה מתכתבים עם, עם הדת או עם בוני עולם. ואחת המייצגות של זה נרקיס, שבשנים האחרונות גם הוציאה את שליח, אם חתנו לפניך, וגם הרבה פעמים מדברת עם הבורא, וכאן, הפתעה. האמת ששמעתי את השיר הזה, הלכתי לקרדיטים, ולא היה שם קרדיטים.
1: לא היה?
0: לא היה. למי שמגיע לו קרדיטים, כי אתם תזהו מיידית את לא היום לא מחר, של איציק קלה ושריף, וכמובן תתליסס במקור.
1: לא, לא, לא, היום לא,
0: נכון,
1: לא, לא,
0: אבל זה נקרא... לא, לא. חטאים של נרקיס. עברנו מיליון נרקיס לנרקיס, כן, אנחנו עושים את הדברים האלה.

0: גם עם שירי תפילה, קצת פיוטים, קצת מזמורים, וגם שירים שככה מתכתבים עם, עם הדת או עם בוני עולם. ואחת המייצגות של זה נרקיס, שבשנים האחרונות גם הוציאה את שליח, אם חתנו לפניך, וגם הרבה פעמים מדברת עם הבורא. וכאן, הפתעה. האמת ששמעתי את השיר הזה, הלכתי לקרדיטים ולא היה שם קרדיטים.
1: לא היה?
0: לא היה. למי שמגיע לו קרדיטים. כי אתם תזהו מיידית את לא היום לא מחר, של איציק אלה ושריף, וכמובן תתליסס במקור.
1: לא, לא, לא, היום לא,
0: נכון,
1: לא, לא, מחר.
0: נכון, אבל זה נקרא... חטאים של נרקיס. עברנו מיליון נרקיס לנרקיס, כן, אנחנו...

0: נרקיס עם חטאים. עכשיו נחזור טיפה בזמן, אני ואתה, לחוויה משותפת על גג אחד מול הכותל לפני שלוש שנים. וזה היה...
1: שלוש שנים זה היה? זה היה לפני המלחמה, נכון?
0: לפני המלחמה. ופשוט משקיפים על הכותל ביום האחרון של לפני כיפור. ועמד שם על המרפסת זה שפתח כאן את התוכנית, משה חבושה, שפעם ראשונה אני חושב שהבנתי עד כמה עוצמה יש לאיש הזה.
1: ואיזה,
0: מה זה?
1: יש לו מפתח.
0: יש לו מפתח, ומעבר למפתח... עוצמה ויכולת בלתי רגילה, וגם היה מישהו שכמו טרובדור אמיתי, כמו שהגיע לכאן השנה, הגיע גם לשם, אלינו לעמדה, משה גיאת, שגר שתי פסיעות מהכותל, ופשוט הפליא בשירה בלתי רגילה, חוץ מזה שהוא, אני חושב ש... מעבר לעניין הזה של ההתחברות והאהבה שלו למוזיקה, הוא לא שכח את מה שהוא עשה פעם. וזה לא יעזור, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה מאוד יפה, ושר את זה. יש כאלה שבאים, אומר, זה היה פעם, אני שרתי פעם אלומה לומה ויואר, והיום אני, זה השירים שאני שר.
1: לא, אבל מה שהיה יפה שם, אתה זוכר? שכאילו אנחנו הרבה פעמים מערכים אנשים ורגע אני צריך חצי שעה לבלנס ורגע זה, הוא היה בא מישהו עם גיטרה חשמלית לבנה אני זוכר
0: והוא עם הספר
1: מה אתם רוצים, איזה שיר אתם רוצים טוב אני אעבור לשיר הזה, אתם רוצים אני אחבר לכם את זה ואת זה ואת זה ומה שהיה יפה ושכחת לציין זה שאנחנו הזמנו אותו ואז ערוצים אחרים ראו אותו, ופשוט גנבו אותו תוך כדי השידור לערוץ 12 זה היה נראה לי
0: הוא התגלגל בין כל הערוצים
1: הנה האיש, האיש וירושלים.
0: איי, איי, איי, איי, איי. והאמת, אם מי שעוקב אחריו כל השנה, יודע שהוא מפיץ את המוזיקה בכל העולם. ארצות הברית, מקסיקו, איש מקסים. משה

0: משה גיאת, שהוא היה, נזכיר את הפרט טריוויה, שתרשמו לכם את זה איפשהו, התימני הראשון במקהלת הרבנות הצבאית, וציון גולן, ששמענו קודם, הוא היה השני.
1: כן.
0: אז נשאר בירושלים?
1: חייבים להישאר בירושלים, אמנו.
0: הנה, מה הוא קיבל?
1: קיבל את פרס אמי, וכל כך מגיע לו, אבל אתה יודע מה? ישירו מיליון זמרים את שבח ירושלים. שהיא ציקה לשר שבח ירושלים.
0: טוב, היינו שר שמור עלינו.
1: זה גם יפה.
0: זה גם תפילה. איזה ביצוע, איזה קול.

0: מתי יצא כבר פעם?
1: נראה לי אנחנו נלך אליו.
0: נלך אליו?
1: חייבים. לפחות אולי לאיזה קבלת שבת שלו.
0: יכניסו אותנו לירושלים?
1: יכניסו אותנו.
0: בטוח?
1: אתה תעבור את כל המחסומים, תאמין לי.
0: איזה, אני כבר פעם הייתי עובר ככה.
1: אנחנו מסיימים עכשיו, חברים וחברות, רק את השעה הראשונה שלנו, שכל כולה פיוטים ושירי מסורת, אנחנו ככה ממשיכים את ערב הכיפורים, את החודש הנפלא הזה. נגיד תודה בינתיים למפיקה שלנו, תאל קעטבי, לטכנאי בן שני השני, שחר אמנו ובן פרג' חדשות, לא חדשות, סליחה, עופר לוי, חדשות וחוזרים.
0: ואם אתם במקרה בונים סוכה, שמתם יתד, שימו לנו תמונה בעמוד הפייסבוק.
1: נכון,
0: שלנו.
1: נכון, עכשיו הזמן במזרחית. אפילו את ה...
0: מה?
1: כשאתם מותחים את ה...
0: את הרצורות?
1: את הרצורות.
0: לא, יש כאלה רק שמים יתד.
1: הנה עופר לוי, תפילת אדם. תפילת אדם.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
1: הנה זה בא, הנה זה בא.
0: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל השעה אחת, גמר חתימה טובה ושנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, מובל עם נוחות בשעה זו, בבית העלמין ביישוב עלי זהב. בהלוויה נוכחים אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת אלוף קובי הלר. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא תיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כלי הנדסי של צהל עלה על מטען של חמאס בעת פעילות במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. לא היו נפגעים בפיצוץ. צהל תקף בתגובה תשתיות של ארגון הטרור ברצועה, כך מסר דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זו ההפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מאז תחילת החודש. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולר בקרן חדשה שתממן את שיקום תשתיות האנרגיה במפרץ שנפגעו במלחמה עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע סכום כסף זהה לקרן, שהיקפה יגיע ל10 מיליארד דולר. הכסף ישמש לשיקום תשתיות אנרגיה ונפט במפרץ ולפיתוח נתיבי ייצוא גז ונפט שיצמצמו את התלות במצר הורמוז. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מזהיר כי יהודים בגרמניה כבר לא בטוחים. לא רק בברלין, אך במיוחד בה, אנו עדים להקצנה והתעצמות של האנטישמיות במרחב הציבורי לאורך החודשים האחרונים, כשהיא מתקבלת בברלין באהדה. חיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד, כך קנצלר גרמניה מרץ. דבריו מגיעים בעקבות המפלות שנחלה מפלגתו, המפלגה הנוצרית דמוקרטית CDU, בבחירות המקומיות בברלין ובמדינת מקלנבורג מערב פומרניה. בברלין ניצחה בבחירות המקומיות מפלגת השמאל, לראשונה מאז אוחדה העיר בשנת 1990, עם כ-25% מהקולות. במדינת מקלנבורג מערב פומרניה, מפלגת השלטון CDU לראשונה לא תיכנס לפרלמנט המקומי, לאחר שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה בבחירות המקומיות, 5% מהקולות. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הגדילה את כוחה במדינה הגרמנית וזכתה לכ-38% מהקולות. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה, עכשיו הזמן במזרחית,
1: במסגרת... שהיא גם שעת נעילה, כי אנחנו נועלים את השעתיים.
0: כן, נועלים בכלל, כאילו, עושים, איך אומרים, נעילה רצינית, סופית ליום הכיפורים הזה, אבל לא נשאיר אתכם ככה בשל, בלי עוד שעה של מוזיקה מעולה, מפיקה אותנו טייל קעטבי, הטכנאי בן שני, השני... שחר אמנו ובן פרג', היו לנו, היו לנו לא מעט זמרים שתוך כדי תנועה פתאום התקרבו יותר לדעת. זה קרה עם הבא בתור, עם ג'קי מקייטן, אופר לוי מתנדנד, הולך ובא.
1: אופר לוי יש לו דת משלו.
0: יש לו דת משלו.
1: דת משלו, הקים. זמרות שהיו צעירות ופתאום פרשו וחזרו בתשובה, ראינו את... שמרית,
0: נכון.
1: ואת קראו לה, האיש ששמענו לא מזו, אופרי סלם,
0: אופרי סלם.
1: ועוד הרבה כאלה שגם אורי רווח וגם בניאל והרבה הרבה שכאילו עשו את הדרך
0: בניאל באז,
1: כן.
0: נכון? תן מוזיקה אמנו.
1: טוב, אם אתה מבקש,
0: הנה ג'קי מקייטן.

0: ג'קי מקייטן עם חביבי, ונזכיר שהרבה מהשירים של ג'קי מקייטן, הוא הפך אותם אחר כך לשירי דת.
1: אבל איפה אמנו, איפה מייצרים סאונד כזה?
0: מה עם הביצוע שלו ל...
1: איזה?
0: לאלוויס פרסלי. יושב אני בבית מדרש. זה חיה, מה אתה אומר, איפה מייצרים סאונד כזה?
1: אין סאונד כזה, זה תמיד יזכיר לי את סאונד, אני קורא לזה סאונד אולמי שלום, פתח תקווה. היה באולמות הקטנים האלה, כשהיו מגיעות הלהקות האלה, היה את הסאונד הזה. את הלהקות קצב, היה להם את הסאונד הזה, שאי אפשר היה לייצר סאונד כזה לדעתי.
0: היו תכנותים כל הזמן, הכל היה זה. לא היה קלידן שהיה מעביר בתוך הקלידים, לכינור, לטופים, ל...
1: שום דבר. זה היה אורגן חשמלי, אבל זה לא... זה גם לא הסינטיסייזר עוד, זאת לא תקופת הסינטיסייזר, זה הרבה יותר יפה. אבל עכשיו מחוזת שיצא...
0: גם הסמר היה...
1: גם הזמר
0: היה אחרת לגמרי. אז הנה מחרוזת נוספת
1: שיוצאת. חם מהתנור שיצא עכשיו.
0: אני חושב שאבי סינבני ודניאל סעדון כאן זכו בתואר המחרוזת הקצרה ביותר.
1: לקחת 2.5 דקות.
0: לקחת 2.5 דקות ולקרוא לזה מחרוזת.
1: כן.
0: מה?
1: תנו לנו קצת יותר פעם הבאה, איזה יום.

0: דניאל סעדון היה כאן אצלנו באולפן, והפך את האולפן, כמו שאוהבים להגיד.
1: אתה, יש לך זמן לקצת סיפורי פתח תקווה, כמה דקות, בתור עורך ידיעות תקשורת לשעבר.
0: ידיעות פתח תקווה לשעבר, כן.
1: תשמע, פתח תקווה, בית הכנסת, היה צמוד, בית הכנסת שאני הלכתי עם סבא שלי, זכרונו לברכה, היה צמוד לגן החיות. זאת אומרת, בשביל להגיע לבית הכנסת, צריך לעבור דרך הגן חיות, והיו לעתים שילובים מאוד מעניינים של התפילה, יחד עם שאגת העריות. או הטווסים שצוחקים. ואני לא יודע אם יש איזה משהו בעולם הזה שיכול להחזיר את הדרך לבית הכנסת, כאילו את מה שעברתי בתור ילד, בשביל ללכת את הדרך הזאת, ללכת לקחת את סבא שלי לבית הכנסת, ללכת את החוויה הזאת של לעבור ליד השער של גן החיות, לאסוף את סבא מהבית שם ליד, והלכת לבית הכנסת, ובבית הכנסת הזה הספציפי, היכל יעקב בפתח תקווה, ביום כיפור תמיד היו חזנים מתחלפים. אבל מה זה חזנים מתחלפים? זה לא חזנים זה אנשים מן היישוב, שהוא פשוט זוכר את התפילה ועושה את התפילה טוב, כמו שהוא למד אותה מאבא שלו. ונותנים לו, הוא מקבל את עננו, וזה מקבל את דיל ויעבור, והוא מקבל, כל אחד מקבל משהו. אבל כל שנה זה היה אותם אנשים. ואתה יודע מה, וזה צרוב לי בזיכרון, כאילו, וגם הפרצופים. והייתי מחכה, והייתי גם יודע בתור ילד, מי יעלה עכשיו, מי תורו לעלות עכשיו. וזה געגוע שאני חושב שאני תמיד אתגעגע לאותו בית כנסת, ואתה יודע מה, עם השנים ככל שהתבגרתי וכבר התרחקתי מאותו בית כנסת, וסבא שלי עליו השלום הלך לעולמו, זה כבר לא אותו דבר. לא יעזור.
0: נכון.
1: זה כבר לא אותו דבר.
0: טוב, אז בוא נקדיש את השיר הבא לכל הדור ההוא.
1: וואלה.
0: שחלקו לא איתנו.
1: וואלה.
0: וגם לאלה שהיו דוחפים את כל הטבק לתוך האף בבית כנסת.
1: אתה יודע איך קראו לזה?
0: איך קראו לזה?
1: טיטן.
0: טיטן?
1: טיטן. יש לך טיטן, ואני בחיים בתור ילד לא הבנתי מה זה.
0: הנה, אליאור זנדני, וזה גם חדש, שר את אוכילה.

0: אליאור זנדני עושה אוכילה ותפילה לעני, לוקח את הפסוקים הראשונים, כמו שעשתה יובל דיין לדעתי, וחידשה. אנחנו רואים במהלך השנים הרבה חיבורים, גם של פייטנים עם זמרים מן השורה. היום ראיתי שכאילו גם חיבורים דתיים כאלה, שולי לירנד מתארח אצל קובי פרץ. וכל מיני דברים כאלה שנגיד שלחו לי מבית שמש, ביני לנדאו עם בר צברי. כל מיני דברים שמחברים, בעצם מביאים את המוזיקה לקהל חדש. לשיר הזה, לדעתי, יש מספר ביצועים. גם אופר לוי עושה את זה, וגם דקלון, לדעתי, עושה את זה. אבל הנה יובל טייב, שגם ערכנו אותו אז בנתניה, ושלומי שבת, עושים את תפילה לילד.
1: בהופעה חיה. אתם על גלי צהל.

0: ששניהם נהנו פה. זה מרגיש בשירה שלהם. שלומי שבת.
1: זמרים ענקיים.
0: ויובל טייב.
1: אין, כאילו... יובל טייב, יש לו... מי שמסתובב ביוטיוב, תחפשו יובל טייב ווקל. הוא שר באיזה מערה את השירים בלי מוזיקה. וההד של המערה נותן לו את הקונטרה לקול שלו, וזה יוצר משהו מטורף. כאילו, ממש... הרבה מוזיקאים מהפייטנים, הרבה השתלבות מחוץ לגבולות בתי הכנסת, הרבה הפכו כמובן להיות כוכבים, בינלאומיים ועוד ועוד, והנה שניים שלקח לנו זמן לשכנע את ציון שרעבי להגיע.
0: בעזרתו הגדולה של אביהו מדינה, בהתרגשות גדולה, הגיע לכאן לגלי צהל ציון שרעבי, וזה קרה כנראה בזכות גם זה שהאיש המדהים הזה, הצנוע יש לומר, שכתב כל כך הרבה להיטים למוזיקה המזרחית.
1: גם לאישי ונתי ואייל גולן.
0: הקליט שיר באותו זמן, סחב אותו, נכון, ילדונת, סחב אותו אביהו מדינה לאולפן, כך אומר, קראתי לו לאולפן, בכדי להקליט שיר. אז אולי את השיר הזה אתם קצת פחות מכירים, אבל הוא שיר יפהפה, ותשמעו את השירה של
1: כדעת יצחק
0: ציון שרעבי. אל תשלח ידך.

יצאו לדרך בשבילי האדרים עם הפה ברכת שלום לשניים.

0: אביהו מדינה, ציון שרבי, אל תשלח ידך, כמובן סיפור העקדה, את שערי רצון להיפתח, ומי שהיה בבית כנסת, ודאי, אמרו לשרה, כי היא בנה וכו' וכו', בוא נגיד הפיוט האהוב עליי ביום כיפורים. דיברנו לא מעט על השורשים, ומדי פעם גם בתוך כל הפופ הזה, הים תיכוני, החדש, זמרים מתפנים, לעשות איזה משהו שהוא חצי אמוני כזה, חצי...
1: רוחני, אמוני,
0: רוחני, כן. רוחני, הודיה, כמובן, כמו שדיברנו שעה ראשונה. עומר אדם עשה, מודה אני, ועוד בושר כהן, איפה אתה? זאת אומרת, כן, יש שיחות עם הבורא. וגם עדן בן זקן, בתוך כל העשייה שלה, שיר שנקרא הבת שלך, ואם תקשיב טוב...
1: אני אקשיב.
0: טוב.
1: כן.
0: אתה תגלה בתוכו את לצאת מדיכאון של... יגל אושרי. וכשאז השמעתי בזה, אז אופיר כהן, שאחראי על, על הדברים, אמר, זה אותה אווירה.
1: אותה אווירה. טוב.
0: אז קרדיט לאווירה, אופיר כהן.

0: אבא, זו הבת שלך שאוהבת אותך, עדן בן זקן. אתם על גלי צהל, אנחנו כאן בעכשיו הזמן במזרחית. אנחנו ממשיכים ככה את זמירות יום כיפור,
1: ומכניסים אתכם ככה לאט לאט לסוכות.
0: אני אומר, לא שאי אפשר לשיר שירים כאלה בסוכה, כן, אמרנו?
1: אבל למה לסוכות?
0: אבל הפלייליסט יהיה אחר.
1: אבל אני כאילו ישבתי אתמול של שום, וחשבתי על זה שלסוכות אין את ה... שירים מהמזמורים.
0: זה נעצר בשלומית, נכון. נעצר בשלומית, בוא נעסוקה.
1: היא בנתה בית כנסת גם? מה? לא, אין להם, לא, מסוכות, כאילו נראה שלא לקחו, נגיד יום כיפור יש לו, לחינו את כולו כמעט.
0: נכון.
1: למה סוכות לא?
0: צריך לחשוב על זה, אולי אפשר עדיין, זה אפשר, זה דורש טיפול.
1: כן.
0: מסכים איתך.
1: טוב, הנה... אגם בוחבוט, אנחנו גם מביאים לכם, כמו שאמרנו, את הדור המאוד מאוד צעיר. נגיד מזל טוב לאגם בוחבוט שקיבלה הצעת נישואים.
0: כן.
1: זה נקרא חוזרת אליך. שימו לב לאגם, איזה ביצוע עדין, יפה, והדאבל מינינג של אבא ואבא.

0: אז כמו עדן בן זקן, גם אגם בוטחבוט מתכוונת, ושומעים בקול שלה שהיא מתכוונת, ועדים למי היא שרה. ועכשיו, שמה, פייטן בין פייטנים, אין מה לומר על הזמר הבא. שים אותו, תלביש אותו בלבן, תשים אותו בבית כנסת. הוא אדיר פשוט, והביצוע והשיר הזה זה...
1: אבל אנחנו מלא. כאילו, אמרתי לך קודם, בכל החפירות שאנחנו עושים פה, מגיעים לשירים שנגיד לא עוברים רדיו, כי הם ארוכים מדי, או שהם כבדים מדי, נכון. ולפעמים החגים האלה זה הזדמנות ככה מאוד מאוד טובה, לשלוף את סלח לי של אלי לוזון.
0: תן לי לנגן אותו במהלך השנה,
1: לשמוע איך מגישים שיר,
0: נכון.
1: אבל מה מגישים? צורה מושלמת.

0: אלי לוזון, אם סלח לי, דיברנו מקודם על ציון שרעבי, על השירים שהוא כתב, אחד השירים המרגשים נמצא לפנינו, ולדעתי קיבל גם מספר ביצועים.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים איזה ביצוע אתם אוהבים, אבל אנחנו...
1: מבקשים חיים, אייל גולן.
0: תראה לגלי צהל, אנחנו בשעה כזאת נינוחה של התכתבות עם הבורא, קצת פיוטים, קצת...
1: צריך לעשות את זה אחת לכמה חודשים.
0: אחת לשנה, שיש כיפור.

0: אתה יודע, לפעמים בדרך אני שומע ישנים של אייל גולן. הטכניקה שהייתה לו בשנים, בוא ניקח איזה 15-20 שנה אחורה, נולדת בשבילי וחיים...
1: והכותבים, חיים אמנו, הכותבים.
0: והכותבים, וימים יגידו ודברים כאלה, ולפעמים אתה שומע היום, יש איזה טכניקה אחרת, בכל זאת, אבל השירים של פעם, ההגשה של אייל, היא הייתה מטורפת. ובאותה שנה שהוא מופיע, מגיעה גם שרית חדד, 95, שרית חגיגה בסוף השבוע 30 שנות קריירה בפארק הירקון, וגם יום הולדת, באותו תאריך של חיים משה, תבין, לאותה שנה היא 48 או 71, וגם הוציאה אלבום חדש, שירת חיי, שלזהב הבן לדעתי יש שיר שנקרא שירת חיי בטיפת מזל, והנה מלך הסודות, כתבות שלה עם הבורא, ושימו לב לטקסט המדהים הזה, של שרית חדד.

0: מוסר התחדד עם מלך הסודות, מביאה אותנו לסוף השעתיים שלנו כאן בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, שכולן היו ככה נוגעות, מעבירות אותנו מכיפור לסוכות, לכל המועד, לחגים המשפחתיים האלה. יש לך איזה ברכה ככה להמשך?
1: שתהיה שנה טובה.
0: גמר חתימה טובה לכולם.
1: גמר חתימה טובה לכולם.
0: והכי חשוב, תהיו טובים אחד לשני, תושיטו יד איפה שצריך, תעזרו, תסייעו, זה מהות.
1: לגמרי.
0: בסופו של דבר של קיומנו כאן, נגיד תודה לבן שני השני, ולטייל כעטבי, שהפיקה אותנו.
1: לך, שחר אמנו.
0: בן פרג' היה תענוג, ונסיים, נשלח אתכם גם עם משהו חדש, התזמורת, תזמורת הים האדום, להלן התזמורת התימנית, בניצוחו ניהולו המוזיקלי של אייל והב, שאלתה מופע סליחות ככה שהחזיר את האנשים לתימן, והיה שם אבנר גדסי ורבית כחלני וארץ הברי, אבל אנחנו נתנו לכם את אהובנו.
1: כן.
0: סגיב כהן.
1: בבקשה.
0: גמר חתימה טובה לכולם.
1: להתראות.

0: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: פוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן, במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, הובא למנוחות בבית העלמין ביישוב עלי זהב. יואב, בנו של נתנאל, ספד לו. בפיגוע כשהמחבל הגיע צעקת לי ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים. בהלוויה נכחו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין רעיה עם בנו הבכור כדי לטפול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כלי הנדסי של צהל עלה על מטען של חמאס בעת פעילות במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. לא היו נפגעים בפיצוץ. צהל תקף בתגובה תשתיות של ארגון הטרור ברצועה, כך מסר דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מציין כי זו הפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מאז תחילת החודש. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולר בקרן חדשה שתממן את שיקום תשתיות האנרגיה במפרץ שנפגעו במלחמה עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע סכום כסף זהה לקרן, שהיקפה יגיע ל10 מיליארד דולר. הכסף ישמש לשיקום תשתיות אנרגיה ונפט במפרץ, ולפיתוח נתיבי ייצוא גז ונפט שיצמצמו את התלות במצר הורמוז. אלפי טיסות לצפון מזרח ארצות הברית, בהן לשדות התעופה בערים ניו יורק, פילדלפיה ובוסטון, קורקעו במשך כמעט 8 שעות בעקבות תקלה טכנית שתוקנה לפני מספר דקות. כבל סיב אופטי שנותק השבית את מרכז הרדאר בפילדלפיה והוביל לעוצר טיסות בשדות התעופה שבאזור ולקרקוע של יותר מ-5,600 מטוסים. במנהלת התעופה הפדרלית של ארצות הברית הודיעו כי התקלה טופלה ועוצר הטיסות הוסר. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: בטח הם לא יחשבו שאתה משוגע. כמו השתקפות על המים, צלול ונקי תמרי.
1: רבית פלוטניק, שר לנו על יום כיפור בכפר סירקין, ולא משנה אם העברתם את יום כיפור בכפר סירקין או בכל מקום אחר במדינה או בעולם, נגיד לכם גמר חתימה טובה ולילה טוב, אתם על גלי צהל, וזו שעה ראשונה של לילה ישראלי. עורכת המוזיקה שלנו היא ליאל תזיטה אינגדאי, או הטכנאית נועה קולטר, ואני שחר קרמיאל. השעות האלה כשאנחנו מתאפסים חזרה מהצום, אם צמתם או בכללי מהאווירה השקטה שליוותה אותנו ביומיים האחרונים, יכולות להיות קצת תשוחות כשחוזרים פתאום לסדר היום. אז אנחנו כאן להעביר לכם את השעות האלה בצורה הטובה ביותר, עם המוזיקה. עכשיו הודיה יכולה לבד.

גינות אדומים. 24 דקות אחרי 2. אתם על גלי צהל, זה לילה ישראלי. ממשיכים גם בשיר הבא עם המשקה שישמח לב אנוש, רק מחליפים את הצבע. ליאם חכמון ומיש פיג'רנו, יין לבן.

להיפרד. נשמע עכשיו עוד שיר על הצד הפחות נחמד והאהוב של חיי האהבה והרומנטיקה. זו אילנה רובינה, ונשמע שהיא וחמי רודנר מנהלים כזה איזה דיאלוג על פרידה עם שני השירים האלה, כל אחד כזה עם הסיפור שלו. לך איתה.

את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, רבות יש מסוגע.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מירי מסיקה מביאה אותנו כמעט לסוף השעה הראשונה שלנו, אבל אנחנו לא עוזים אתכם, נשאר אתכם לכל אורך הלילה עד הבוקר עם המוזיקה שתעזורנו להתחיל את השבוע. אז נשמע את החדשות ונחזור. פרטס יביא אותנו לסיום המדומיין.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
1: הנה זה בא, הנה זה בא.
0: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון זכרו לברכה, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, הובא למנוחות בבית העלמין ביישוב עלי זהב. יואב, בנו של נתנאל, ספד לו. בפיגוע כשהמחבל הגיע צעקת לי ואני ברחתי. תודה רבה שנתת לי את החיים. בהלוויה נכחו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין רעיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעביר כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לאחר ההסכם עם דנמרק, ארצות הברית מתכננת לפתוח מחדש בסיס צבאי בדרום גרינלנד ולהציב כוחות בבסיס נוסף במזרחה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, הבסיס שיפתח מחדש נבנה על ידי הצבא האמריקני בשנות ה-50 ושימש אותו לאורך המלחמה הקרה. הכוחות הנוספים ישובצו לבסיס המשמש את יחידת מסחלות הכלבים של הכוחות המיוחדים של דנמרק ויועבר לידי האמריקנים. הקמת הבסיסים באה לאחר הודעה על ההסכם שחתם ממשל טראמפ עם דנמרק, המעניק לארצות הברית שליטה ביטחונית מלאה וקבועה בגרינלנד. שתי המדינות צפויות לחתום היום על ההסכם בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולר בקרן החדשה שתממן את שיקום תשתיות האנרגיה במפרץ שנפגעו במלחמה עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע סכום כסף זהה לקרן, שהיקפה יגיע ל10 מיליארד דולר. הכסף ישמש לשיקום תשתיות אנרגיה ונפט במפרץ, ולפיתוח נתיבי ייצוא גז ונפט שיצמצמו את התלות במצר הורמוז. אלפי טיסות לצפון מזרח ארצות הברית, בהן לשדות התעופה בערים ניו יורק, פילדלפיה ובוסטון, קורקעו במשך כמעט 8 שעות בעקבות תקלה טכנית שתוקנה לפני כשעה. כבל סיב אופטי שנותק השבית את מרכז הרדאר בפילדלפיה, והוביל לעוצר טיסות בשדות התעופה שבאזור, ולקרקוע של יותר מ-5,600 מטוסים. במנהלת התעופה הפדרלית של ארצות הברית הודיעו כי התקלה טופלה, ועוצר הטיסות הוסר. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.